Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Denne gangen så har jeg laget et minneprogram om Dolly Parton, der jeg har plukket ut et utvalg av alle de låtene som hun har spilt inn. Dolly Parton, hun døde 25. august 2026, 80 år gammel. Som seksåring så startet hun med å synge i kyrkja, der bestefaren var pastor. Og da hun var 13, så opptredde hun på Grand Ole Opry. Men hennes første suksess kom som låtskriver. Sangen «The Company You Keep» kom ut på den første albumet henne, «Hello, I'm Dolly», i 1967. Yeah!

Dolly har skrevet over 3000 sanger i løpet av karrieren og vunnet 7 Grammy-priser. Låten Harper Valley PTA er det Tom T. Hall som har skrevet, men en fin framføring av Dolly her.

Albumet In the Good Old Days When Times Were Bad er det tredje solostudioalbumet til Dolly Parton. Det ble utgavet I februar 1969. De fleste sangene henne reflekterer over den hardt arbeidende barndommen I Smoky Mountains. Her hører det Divorce.

This Boy Has Been Hurt. Det er fra samlealbumet henne, As Long As I Love, som ble utgått I 1970. Det inneholder 12 sanger som ble skrevet av Dolly eller onkelen henne, Bill Owens.

Da Dolly vart född så bodde familien i et ettromshus på Elvebredden, men flyttet så opp i fjellet på et lite småbruk. Dolly var nummer fire i en søskenflokk på 12. Familien var ikke bare fattige, de var lutfattige. I den neste sangen så synger hun mori så sydde jeg kåpa til henne og mange småbeter i stoff i mange farger, fordi de ikke hadde råd til å kjøpe ny. Mori fikk henne til å kjenne seg både kry og stolt da hun kom på skolen, men de andre eleverne lo av henne og erta henne for å kle seg i fille. I 1971 skrev hun sangen Coat of Many Colors, kåpa i mange farger.

Raincoat og Many Colors var også navnet på albumet som kom ut i 1971, og den historien ble også laget film av. På samme albumet fann jeg også If I Lose My Mind.

Dolly har også spilt inn en del gospel, og i 1970 så kom hun med albumet Golden Streets of Glory. Her får du høre hun med How Great Thou Art. Den var skreven av den svenske poeten Carl Boberg i 1885, og ble oversett til engelsk av Stuart H. Hine i 1945.

Fra det samme albumet så fann jeg også I Will Always Love You. Den kanskje mest kjent med Whitney Houston og filmen Bodyguard, men Dolly skrev låten til sin tidligere samarbeidspartner Porter Wagoner, etter at hun bestemte seg for å satse på en solokarriere.

I 1978 så ga hun ut albumet Heartbreaker, og derifra har jeg plukket ut Nickels and Dimes, som ble skrevet av Dolly I lag med broren Floyd Parton.

Dolly var også skuespiller, og 9 to 5 var skreven til filmdebuten henne i 1980. Hun eide både en radiostasjon og et filmselskap.

Jeg avslutter dette programmet med en sang fra albumet Precious Memories, som kom ut i 1999. Jeg takker for følge gjennom timen med Dolly Parton og Amazing Grace.

0: Geir Hangar. Programlayan Geir Örn.
1: Nú er tilbake til en relativt kort pause og velkommen skal det være til et nytt program med Geir Sanger. Vi skal starte program I dag med en artist som heter Jay Buchanan. Han 51 år gammel, amerikansk sanger, låtskriver og musiker. Best kjent som vokalist I rockerbandet Rival Sons. Han har vært aktiv siden midten av 2000-tallet og har gitt ut solomateriale sammen. Samarbeider med en rekke artister og bidrager med filmmusikk. Buchanan stemmer kjent for sitt breie og blues-inspirerte og gitt han anerkjennelse som en av de mest særegne moderne rockevokalisterne. Han kom ut med et album I april I år, og vi skal høre en låt som heter Caroline.

0: Vi skal over til en av mine favorittartister, og det John Prine. Han var gift tre ganger, og han treffte den siste kona si, Fiona, i 1988. Og de holdt sammen helt til han død i 2020. Hun var også menneskjernas, og de hadde to unger i lag. I tillegg hadde hun en son for tidligere. Prine er mye omtalt som en av de mest innflytelsesrike låtskriverne i sin generasjon, og var kjent for sin blanding av humoristiske tekster om kjærlighet, livet og aktuelle hendelser, ofte med samfunnskommentarer og ballader. Han var aktiv som komponist, plateartist, liveartist, sporadisk skuespiller fra tidlig på 70-tallet og frem til han død. Jeg var så heldig å få oppleve han live i Oslo konserthus i 2018, og det var stort. Låten vi skal høre nå er den siste han spilte inn, og heter I Remember Everything, og denne låten ble utgitt to måneder etter at han død i april 2020 av korona. Han vann senere Grammy for denne låten, for Best American Root Song.
1: All right.

John Hiatt ble 74 år nå i august, og er en amerikansk sanger og låtskriver som spiller en blanding av rock, country, blues og folk. Etter at han flyttet til Nashville som 18-åring, jobbet Hiatt som låtskriver. Albumet Spring the Family fra 1987 markerte gjennombruddet på hitlisten. Sangeren har blitt spilt inn blant annet av Bonnie Raitt, Eric Clapton, Emily Harris, B.B. King, Linda Ronstadt og Willie Nelson. John Hiatt har mottaget 10 Grammy Awards, inkludert en nominasjon for Best American Album i 2022 for Leftover Feelings. Jeg var på konsert med han nå i august i Oslo Konserthus, og det var virkelig flott. Vi skal høre en låt fra albumet Dirty Jeans and Mudslide Hymns fra 2011, og låten Till I Get My Loving Back.

0: Little Feat er et amerikansk rockeband som grunnlagt i 1969. I løpet av sin karriere har bandet skiftet besetning en rekke ganger, og musikken er en blanding av rock, blues, boogie, country, folkemusikk, gospel, soul og funk. Så å si alt mulig. Vokalist og gitarrist Lowell George og keyboardist Bill Payne møttes mens George spilte i Frank Zappa. De grunnla Little Feat sammen med bassisten Roy Estrada fra Modus og trommeslager Richie Hayward fra George tidligere band. Frank Zappa bidro til at de fikk kontrakt med Warner Bros, og albumet Little Feat ble utgitt i 1971. Året etter kom albumet Selling Shoes, og begge mottok gode kritikker, men ingen av dem ble noen kommersiell suksess. Og bandet ble oppløst. Men i 1972 ble Little Feat gjenopprettet under innspillingen av albumet Down on the Farm, begynte bandet å gå i opplysning på nytt. Lowell George døde av hjerteinfarkt under turnéen for sitt soloalbum i 1979, og samme år ferdigstilte de gjenværende medlemmene Down on the Farm før de oppløste bandet på nytt. På 1980- og 90-tallet kom de nye medlemmer, og de ga ut flere album som fikk gode kritikker. Senere har det vært sporadiske konserter, og jeg var heldig å få oppleve dem på Notodden Bluesfestival i fjor. Og det var kjempebra. Da skal vi avslutte med en låt fra albumet Selling Shoes, som heter Willing, fra 1972. Takk for at du har hørt på, og så er jeg tilbake neste lørdag til samme tid. Programmet går i reprise klokka 18 på Radio Luster, og så ligger det link der du kan gå inn og klikke på den og høre dette og tidligere program, om det skulle passe deg. Takk for i dag, og stay tuned.
1: I've been warped by the rain, driven by the snow, I'm drunk and dirty. Don't you know, and I'm still willing. And I was out on the road late at night. I seen my pretty eyes.

0: Geir Hangar. Programleder Geir Ørn.
1: Nå jeg tilbake til en relativt kort pause, og velkommen skal det være til et nytt program med Geir Hangar. Vi skal starte program i dag med en artist som heter Jay Buchanan. Han er 51 år gammel, amerikansk sanger, låtskriver og musiker. Best kjent som vokalist i rockebandet Rival Sons. Han har vært aktiv siden midten av 2000-tallet og har gitt ut solomateriale som samarbeid med en rekke artister og bidraget med filmmusikk. Buchanan stemmer er kjent for sitt breie og blues-inspirerte og gitt han anerkjennelse som en av de mest særegne moderne rockevokalisten. Han kom ut med et album i april i år, og vi skal høre en låt som heter Caroline.

Vi skal over til en av mine favorittartister, og det John Prine. Han var gift tre ganger, og han treffte den siste kona si, Fiona, i 1988. Og de holdt sammen helt til han dø i 2020. Hun var også menneskjern hans, og de hadde to unger i lag. I tillegg hadde hun en sønn for tidligere. Prine er mye omtalt som en av de mest innflytelsesrike låtskriveren i sin generasjon, og var kjent for sin blanding av humoristiske tekster om kjærlighet, livet og aktuelle hendelser, ofte med samfunnskommentarer og ballader. Han var aktiv som komponist, plateartist, liveartist, sporadisk skuespiller fra tidlig på 70-tallet og frem til han død. Jeg var så heldig å få oppleve han live i Oslo konserthus i 2018, og det var stort. Låten vi skal høre nå er den siste han spilte inn, og heter I Remember Everything, og denne låten ble utgitt to måneder etter at han død i april 2020 av korona. Han vann senere Grammy for denne låten, for Best American Roots Song. All right.

John Hiatt ble 74 år nå i august, og en amerikansk sanger og låtskriver som spiller en blanding av rock, country, blues og folk. Etter at han flyttet til Nashville som 18-åring, jobbet Hiatt som låtskriver. Albumet Spring the Family fra 1987 markerte gjennombruddet på hitlisten. Sangerne som blitt spilt inn, blant annet Bonnie Raitt, Eric Clapton, Emily Harris, B.B. King, Linda Ronstadt og Willie Nelson. John Hiatt har mottaget 10 Grammy Awards, inkludert en nominasjon for Best American Album i 2022 for Leftover Feelings. Jeg var på konsert med han nå i august i Oslo Konserthus, og det var virkelig flott. Vi skal høre en låt fra albumet Dirty Jeans and Mudslide Hymns fra 2011 og låten Till I Get My Loving Back.

Rolling Stones er ute med nytt album som har fått voldsomt god omtale. De har holdt på i 64 år og har nå en snittalder på 81, som ganske imponerende. Rolling Stones hadde sin første konsert på Marquee Club i London 12. juni 1962. Og det var Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richard, Ian Stewart og Dick Taylor som spilte den gang. Jeg er fortsatt usikker hvem som spilte tromme på denne konserten. Noen hevder det var Tony Chapman, andre mente det var Mick Avery. Keith Richard hevder det var Mick Avery i sin selvbiografi Life. Men blant de som hevder det ikke var Mick Avery, er Mick Avery selv, som har svart i intervjuet, at han kun var på et par øvinger med bandet. Det kan vel ha noe med at de hadde i seg mye løge på den tiden. Bassisten og trommeslageren ble kort tid etterpå erstattet av henholdsvis Bill Wyman og Charlie Watts. Og i mai 1963 ble Ian Stewart kastet ut av gruppa, fordi manager mente han ikke hadde det rette utsjående. Vi skal høre en låt fra det siste albumet, og den heter Ringing Hollow, som kom ut nå i sommer.

0: Little Feat er et amerikansk rockeband som grunnlagt i 1969. I løpet av sin karriere har bandet skiftet besetning en rekke ganger, og musikken en blanding av rock, blues, boogie, country, folkemusikk, gospel, soul og funk. Så å si alt mulig. Vokalist og gitarrist Lowell George og keyboardist Phil Bill Payne møttes mens George spilte i Frank Zappa. De grunnla Little Feat sammen med bassisten Roy Estrada fra Modus og trommeslager Richie Hayward fra George tidligere band. Frank Zappa bidro til at de fikk kontrakt med Warner Bros, og albumet Little Feat ble utgitt i 1971. Året etter kom albumet Selling Shoes, og begge mottok gode kritikker, men ingen av de ble noen kommersiell suksess, og bandet ble oppløst. Men i 1972 ble Little Feat gjenopprettet under innspillingen av albumet Down on the Farm, begynte bandet å gå i opplysning på nytt. Lowell George døde av hjerteinfarkt under turnéen for sitt soloalbum i 1979, og samme år ferdigstilte de gjenværende medlemmerne Down on the Farm før de oppløste bandet på nytt. På 1980- og 90-tallet kom de nye medlemmer, og de ga ut flere album som fikk gode kritikker. Senere har det vært sporadiske konserter, og jeg var heldig å få oppleve dem på Notodden Bluesfestival i fjor. Og det var kjempebra. Da skal vi avslutte med en låt fra albumet Selling Shoes, som heter Willing, fra 1972. Takk for at du har hørt på, og så er jeg tilbake neste lørdag til samme tid. Programmet går i reprise klokka 18 på Radio Luster, og så ligger det link der du kan gå inn og klikke på den og høre dette og tidligere program, om det skulle passe deg. Takk for i dag, og stay tuned.
1: I've been warped by the rain, driven by the snow, I'm drunk and dirty, don't you know, and I'm still willing. And I was out on the road, late at night, I seen my pretty Alice in every headlight, Alice, Dallas, Alice.

Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jørund Grethaug-Ulen med Country-teamen. Denne gangen så har jeg laget et minneprogram om Dolly Parton, der jeg har plukket ut et utvalg av alle de låtene som hun har spilt inn. Dolly Parton, hun døde 25. august 2026, 80 år gammel. Så seksåring så startet hun med å synge i kyrkja, der bestefaren var pastor. Og da hun var 13, så opptredde hun på Grand Ole Opry. Men hennes første suksess kom som låtskriver. Sangen The Company You Keep kom ut på den første albumet henne, Hello, I'm Dolly, i 1967. Yeah!

Dolly har skrevet over 3000 sanger i løpet av karrieren og vunnet 7 Grammy-priser. Låten Harper Valley PTA er det Tom T. Hall som har skrevet, men en fin framføring av Dolly her.

Albumet In the Good Old Days When Times Were Bad er det tredje solostudioalbumet til Dolly Parton. Det ble utgavet I februar 1969. De fleste sangene henne reflekterer over den hardt arbeidende barndommen I Smoky Mountains. Her hører det Divorce.

This Boy Has Been Hurt. Det er fra samlealbumet henne, As Long As I Love, som ble utgavet i 1970. Det inneholder 12 sanger som ble skrevet av Dolly eller onkelen henne, Bill Owens.

I 1970 kom også albumet The Fairest of Them All, der inneheld blant annet sangen I'm Doing This For Your Sake, som forteller en trist historie om en mor som må gi slipp på vesle babyjenta si fordi faren stakk av.

Da Dolly ble født, så bodde familien i et ettromshus på Elvebredden, men flyttet så opp i fjellet på et lite småbruk. Dolly var nummer 4 i en søskenflokk på 12. Familien var ikke bare fattige, de var lutfattige. I den neste sangen så synger hun mori som sydde en kåpe til henne og mange småbiter i stoff i mange farger, fordi de ikke hadde råd til å kjøpe ny. Mori fikk henne til å kjenne seg både kry og stolt der hun kom på skolen, men de andre elevene lo av henne og erta henne for å kle seg i fille. I 1971 skrev hun sangen Coat of Many Colors, kåpa i mange farger.

Coat og Many Colors var også navnet på albumet som kom ut i 1971, og den historien ble også laget film av. På samme albumet fann jeg også If I Lose My Mind.

Dolly har også spilt inn en del gospel, og i 1970 så kom hun med albumet Golden Streets of Glory. Her får du høre hun med How Great Thou Art. Den var skreven av den svenske poeten Carl Boberg i 1885, og ble oversett til engelsk av Stuart H. Hine i 1985.

Fra det samme albumet så fann jeg også I Will Always Love You. Den kanskje mest kjent med Whitney Houston og filmen Bodyguard, men Dolly skrev låten til sin tidligere samarbeidspartner Porter Wagoner, etter at hun bestemte seg for å satse på en solokarriere.

I 1978 så ga hun ut albumet Heartbreaker, og derifra har jeg plukket ut Nickels and Dimes, som ble skrevet av Dolly I lag med broren Floyd Parton.

Dolly var også skuespiller, og 9 to 5 ble skrevet til filmdebuten henne i 1980. Hun eide både en radiostasjon og et filmselskap.

Jeg avslutter dette programmet med en sang fra albumet Precious Memories, som kom ut i 1999. Jeg takker for følge gjennom timen med Dolly Parton og Amazing Grace.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jørund Grete Uguren med Country-teamen. Denne gangen så har jeg laget et minneprogram om Dolly Parton, der jeg har plukket ut et utvalg av alle de låtene som hun har spilt inn. Dolly Parton, hun døde 25. august 2026, 80 år gammel. Så seksåring så startet hun med å synge i kyrkja, der bestefaren var pastor. Og da hun var 13, så opptredde hun på Grand Ole Opry. Men hennes første suksess kom som låtskriver. Sangen The Company You Keep kom ut på den første albumet henne, Hello, I'm Dolly, i 1967. Yeah!

Dolly har skrevet over 3000 sanger i løpet av karrieren og vunnet 7 Grammy-priser. Låten Harper Valley PTA er det Tom T. Hall som har skrevet, men en fin framføring av Dolly her.

Albumet In the Good Old Days When Times Were Bad er det tredje solostudioalbumet til Dolly Parton. Det ble utgavet I februar 1969. De fleste sangene hennes reflekterer over den hardt arbeidende barndommen I Smoky Mountains. Her hører det Divorce.

I 1970 kom også albumet The Fairest of Them All, der inneholder blant annet sangen I'm Doing This For Your Sake, som forteller en trist historie om en mor som må gi slipp på vesle babyjenta si fordi faren stakk av.

Da Dolly var født, så bodde familien i et ettromshus på Elvebredden, men flyttet så opp i fjellet på et lite småbruk. Dolly var nummer fire i en søskenflokk på 12. Familien var ikke bare fattige, de var lutfattige. I den neste sangen så synger hun mori, så sydde jeg kåpa til henne og mange småbeter i stoff i mange farger, fordi de ikke hadde råd til å kjøpe ny. Mori fikk henne til å kjenne seg både kry og stolt da hun kom på skolen, men de andre elevene lo av henne og erta henne for å kle seg i fille. I 1971 skrev hun sangen Coat of Many Colors, kåpa i mange farger.

Coat og Many Colors var også navnet på albumet som kom ut i 1971, og den historien ble også laget film av. På samme albumet fant jeg også If I Lose My Mind.

Dolly har også spilt inn en del gospel, og i 1970 så kom hun med albumet Golden Streets of Glory. Her får du høre hun med How Great Thou Art. Den var skreven av den svenske poeten Carl Boberg i 1885, og ble oversett til engelsk av Stuart H. Hine i 1990.

Jolin ble en stor hit sent i 1973. Den ble også den første suksessen i Storbritannia. Hun likte ikke å synge den så ofte, fordi det var en sann historie. Den handlet om en rødhåret bankfunksjonær som brukte å flørte med mannen henne, Carl, på den lokale bankfilialen hans, da de var nygifte. Og Dolly og Carl var gift hele livet ut, fra 1966 og til han døde i 2025. Denne sangen kom ut på albumet «I Will Always Love You».

Fra det samme albumet så fann jeg også I Will Always Love You. Den kanskje mest kjent med Whitney Houston og filmen Bodyguard, men Dolly skrev låten til sin tidligere samarbeidspartner Porter Wagoner, etter at hun bestemte seg for å satse på en solokarriere.

I 1978 så ga hun ut albumet Heartbreaker, og derifra har jeg plukket ut Nickels and Dimes, som ble skrevet av Dolly I lag med broren Floyd Parton.

Jeg avslutter dette programmet med en sang fra albumet Precious Memories, som kom ut i 1999. Jeg takker for følge gjennom timen med Dolly Parton og Amazing Grace.

kjent som vokalist I rockabandet Rival Sons. Han har vært aktiv siden midten av 2000-tallet og har gitt ut solomateriale som samarbeider med en rekke artister og bidrager med filmmusikk. Buchanan stemmer er kjent for sitt breie og blues-inspirerte og gitt han anerkjennelse som en av de mest særegne moderne rockevokalisten. Han kom ut med et album I april I år, og vi skal høre en låt som heter Caroline.

Billy Bragg er en 63 år gammel brittisk artist som spiller en blanding av folkemusikk, punk og protestsanger. Låten vi skal høre nå er When the Roses Bloom Again fra 2012.

0: Vi skal over til en av mine favorittartister, og det er John Prine. Han var gift tre ganger, og han treffte den siste kona si, Fiona, i 1988. Og de holdt sammen helt til han dø i 2020. Hun var også menneskjen hans, og de hadde to unger i lag. I tillegg hadde hun en sønn for tidligere. Prine er mye omtalt som en av de mest innflytelsesrike låtskriveren i sin generasjon. Og var kjent for sin blanding av humoristiske tekster om kjærlighet, livet og aktuelle hendelser, ofte med samfunnskommentarer og ballader. Han var aktiv som komponist, plateartist, liveartist, sporadisk skuespiller fra tidlig på 70-tallet og frem til han død. Jeg var så heldig å få oppleve han live i Oslo konserthus i 2018, og det var stort. Låten vi skal høre nå er den siste han spilte inn, og heter I Remember Everything, og denne låten ble utgitt to måneder etter at han død i april 2020 av korona. Han vann senere Grammy for denne låten, for Best American Roots Song.
1: All right.

John Hiatt ble 74 år nå i august, og er en amerikansk sanger og låtskriver som spiller en blanding av rock, country, blues og folk. Etter at han flyttet til Nashville som 18-åring, jobber Hiatt som låtskriver. Albumet Spring the Family fra 1987 markerte gjennombruddet på hitlisten. Sangerne har blitt spilt inn blant annet Bonnie Raitt, Eric Clapton, Emily Harris, B.B. King, Linda Ronstadt og Willie Nelson. John Hiatt har mottaget 10 Grammy Awards, inkludert en nominasjon for Best American Album i 2022 for Leftover Feelings. Jeg var på konsert med han nå i august i Oslo Konserthus, og det var virkelig flott. Vi skal høre en låt fra albumet Dirty Jeans and Mudslide Hymns fra 2011 og låten Till I Get My Loving Back.

Rolling Stones er ute med nytt album som har fått voldsomt god omtale. De har holdt på i 64 år og har nå en snittalder på 81, som er ganske imponerende. Rolling Stones hadde sin første konsert på Marquee Club i London 12. juni 1962. Og det var Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richard, Ian Stewart og Dick Taylor som spilte den gang. Jeg fortsatt usikker hvem som spilte tromme på denne konserten. Noen hevder det var Tony Chapman, andre mente det var Mick Avery. Keith Richard hevder det var Mick Avery i sin selvbiografi Life. Men blant de som hevder det ikke var Mick Avery, er Mick Avery selv, som har svart i intervjuet, at han kun var på et par øvinger med bandet. Det kan vel ha noe med at de hadde i seg mye løge på den tiden. Bassisten og trommeslageren ble kort tid etterpå erstattet av henholdsvis Bill Wyman og Charlie Watts. Og i mai 1963 ble Ian Stewart kastet ut av gruppa, fordi manager mente han ikke hadde det rette utsjående. Vi skal høre en låt fra det siste albumet, og den heter Ringing Hollow, som kom ut nå i sommer.

0: Little Feat er et amerikansk rockeband som grunnlagt i 1969. I løpet av sin karriere har bandet skiftet besetning en rekke ganger, og musikken en blanding av rock, blues, boogie, country, folkemusikk, gospel, soul og funk. Så å si alt mulig. Vokalist og gitarrist Lowell George og keyboardist Phil Bill Payne møttes mens George spilte i Frank Zappa. De grunnla Little Feat sammen med bassisten Roy Estrada fra Modus og trommeslager Richie Hayward fra George tidligere band. Frank Zappa bidro til at de fikk kontrakt med Warner Bros, og albumet Little Feat ble utgitt i 1971. Året etter kom albumet Selling Shoes, og begge mottok gode kritikker, men ingen av dem ble noen kommersiell suksess, og bandet ble oppløst. Men i 1972 ble Little Feat gjenopprettet under innspillingen av albumet Down on the Farm, begynte bandet å gå i opplysning på nytt. Lowell George døde av hjerteinfarkt under turnéen for sitt soloalbum i 1979, og samme år ferdigstilte de gjenværende medlemmerne Down on the Farm før de oppløste bandet på nytt. På 1980- og 90-tallet kom de nye medlemmer, og de ga ut flere album som fikk gode kritikker. Senere har det vært sporadiske konserter, og jeg var heldig å få oppleve dem på Notodden Bluesfestival i fjor. Og det var kjempebra. Da skal vi avslutte med en låt fra albumet Selling Shoes, som heter Willing, fra 1972. Takk for at du har hørt på, og så er jeg tilbake neste lørdag til samme tid. Programmet går i reprise klokka 18 på Radio Luster, og så ligger det link der du kan gå inn og klikke på den, og høre dette og tidligere program, om det skulle passe deg. Takk for i dag, og stay tuned.
1: I've been warped by the rain, driven by the snow, I'm drunk and dirty, don't you know, and I'm still willing. And I was out on the road, late at night, I seen my pretty Alice in every headlight, Alice, Dallas, Alice.

har du stilt inn på Radio Lyst der, og det gjorde en Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå det fredag igjen.

0: Ja. Da er det vel jeg da som skal ta oversikten over hva vi skal gjøre på i dag. Og da er blant annet så skal vi nå ha meldinger om forskjellige ting som skal skje rundt med kommunen. Og så blir det ikke helsinger, for vi har ikke fått noen inn, og da er, nå er det for sent. Vi greier ikke å hanskes med da.
1: Det kan jo sende en helsing, men det er ikke sikkert de får musikk.
0: Nei.
1: Eller musikk skal de jo få, men ikke danser de vil.
0: Nei.
1: Eller ønsker.
0: Vi får noe sjå.
1: Ja.
0: Så skal vi ha og Anne-Helene Strandabø, og skal snakke om et nytt tilbud på Havslo. Kan de vente på spenning i hva det er for noe? Og jeg så heter Bodil Rørtveit og skal ha konsert på Fjordstova. Og da skal vi få høre litt musikk av henne etterpå. Kjetil Fardal på ATS, han har snakket med han John om transport og flyttehjelp. Takk John, flott, da kan du høre på deg selv. Og så blir det konkurranse selvsagt, to stykker. Og så skal han, Runar Hatlevold, fortelle noe om nye regler for jakt. Og Bjørn Hesjevold Vinge, han vil snakke om Lyst til Røde Kors. Og så skal vi ha kveldsgjest, utflyttet lystring. Ja, og så kommer de på konkurranse etter det igjen, og da er vi forhåpentligvis begynt å nærme oss klokka 12. Og er ikke klokka 12, så kommer det litt fin musikk på slutten. Og så var det dagen i dag, det den 4. september. Så har jeg må nå inn og google litt, for jeg kan ikke alt for mye om dette der. Men da var det sikkert å lese om svenskaren som innførte høyrekjøring den 3. september i 1967. Og de begynte med lastebiler og busser. Nei, det gjorde jeg egentlig ikke da. Men det stod en del om hva de gjorde, og det hadde gjort klart med alle nye skilt som skulle være på andre siden av vegen og slik. Og så skulle de innføre høyrekjøringen klokka 5:05 om morgenen. Og de som var ut, det var egentlig forbudt, hvis ikke du absolutt måtte, skulle du ikke ut og kjøre etter kvelden, liksom, i 11-12 tiden, da var ikke det lov å kjøre mer. Og så, hvis du var ute og kjørte tidlig på morgenen, klokka 10:50, da kjørte du på venstre siden, da skulle du stoppe, og så skulle du stå i ro, så skulle du kjøre forsiktig over på andre siden av vegen, og så skulle du stå helt i ro til klokka 5, og da kunne du kjøre forsiktig av gårde. Og da var innsett lagt ekstra sånne begrensninger på hvor fort du kunne kjøre. Så var det jo mye mindre trafikk enn det nå da. Så det gikk veldig greit. Men det var litt av en operasjon å få hele landet til å bytte siden når vi skulle kjøre bil. Men det var altså den 3. september, og ikke den 4. som i dag. Den 4. september i 1907, da døde Edvard Grieg. Og han er noe verdt å nevne. Og samme dato året før så seglet Roald Amundsen gjennom Nordvestpassasjen med båten Jua. Og det er altså den passasjen som går fra Atlanterhavet til Stillehavet, nord for Kanada, imellom mange sånne arktiske øyer oppi der. Og nå er det jo nok så åpen, den gangen var det jo masse is, men det har vel åpnet seg der også. I 1998, og det er ikke lenge siden, det er bare 28 år siden, da var teknologiselskapet Google etablert. Og så er det navnedag Ida og Idar.
1: Ja, og så er det et år siden vi flyttet til nye lokaler, cirka.
0: Er det da, ja?
1: Det kom opp i slikt minne her, ja, at sendingen, ja. Den ble utsett, den sendingen som jeg skulle ha, den ble utsett en vek, fordi at det tekniske, det fungerte ikke godt nok.
0: Nei, stemmer
1: det. Til at vi ville ha, fikk en fullgod sending.
0: Stemmer det.
1: Ja.
0: Men du säger det så huxar
1: jag. Jag har en ting till den 4 september, jaha, men det är privat.
0: Ja. Du har inte givetsdag idag?
1: Nej, det har jag. Jag har bara en sån minnedag. Ja. Jag tog en stor operation för 13 år sedan.
0: Oj!
1: Sådär. Men då ska du få höra på Lasse Stefans, och den heter Ingen plockar en maskros. Och en maskros, det är en lövetang. Det är svenskar så här alltså.
0: Ja.
1: Det är inte någon som plockar löveten, för det är helt på sig ugras.
0: Där har du inte lov att säga det.
1: Nej.
0: Allt för lösen, för han skulle ha hela fina visa om han skulle plocka löveten. Jag
1: tyckte texten på din namn med Lasse Stefans var fin också. Ja. Den är nätt kommit ut.
0: Ja, då har jag.

0: Ja, da var det fortsatt med meldinger. Vi fant ut at vi hadde så mange i dag at for at det skulle få mer i kall, så måtte, tok vi en liten pause midt i. Men nå kommer vi til noen møter som skal være i Luster Bedehus søndag den 6. september klokka 19.30. Da kommer det en Kjell Helland deltake. Og det blir høvet til å gi gåva til den indre sjømannsmisjonen sitt arbeid. Og tirsdag den 8. september blir det også møte i Luster Bedehus klokka 19.30. Og den kvelden deltaker Dagfinn Nese, som er generalsekretær i Ordet og Israel. Alle er velkomne.
1: Da var den. Så er det oppe i Vigdalen den 9. september klokka 19. Da holder han Øystein Rudi og Geir Marius Torud konsert i Vigdalen. Arrangør da er Vigdal Grendalag. Billett 250 kroner. Kaffe og kake ifra klokka 18.30. Og dette der, denne konserten der er etter Ferdalsvegen. Og da står et helt stykke her, men jeg tror ikke vi leser opp alt dette der. Det høres spennende ut. Han Geir Marius Torud og Øystein Rudi. Spelemannsmusikk, historie og trivsel. Altså onsdag 9. september.
0: Og her står det. Jada, jada, jada, jada. Fredag 11. september er det bingo i Markstein. Klokka 18.00. Alle velkomne og arrangerer et Luster ungdomslag. Men altså det er fredag, ikke torsdag. Fredag den 11. september klokka 18.00. Ja.
1: Ja. Folk flest konserter høsten 2026. Om nå må du spise øyreden, ser du. Årdal Kulturhus fredag 16. oktober klokka 19. Billetter da får du kjøpt på elbillett.no, altså elebillett.no. Det kan også reservere billetter på tjenestetorget. Sogndal Kulturhus lørdag 17. oktober klokka 19. Billetter får du kjøpt på ebillett.no. Og det får også kjøpt billetter i kiosken på Kulturhuset og på telefon 576-73-300. Det er i åpningstiden det Kulturhuset da. NB. Kun noen få ledige billetter i Sogndal. Folk flest er lokale, de er populære. Og her kommer de med en sang som heter Vegen Heim, tror jeg det var. Opptaket det er gjort i storsalen på Kulturhuset i Sogndal, og det er gjort med mobiltelefon, så opptaket, musikken, lyden er der etter, men de er gode.

Ja, det var bursdagstrudelutta, men vi har ikke fått inn noen som har gebursdag, så da sender vi en helsing til alle som har gebursdag I disse dager. Og så får de med seg gluntene med la oss leve for hverandre, og den går også til neste innslag.

0: Ja, der var han, Halvdan Sivertsen, ferdig, han med venner. Som jeg nevnte så på meldingeister, så var det en dame som skulle komme inn på skjølten på Fjordstova. Og her får du høre praten med henne. Turi Øyene, hun var innom studio her og med en beskjed at det blir konsert på Fjordstova på Skjolden søndag den 6. september. Og da bor Fjordstova på noe som jeg aldri før har hørt. Og da er deg, Bodil Rørtveit. Velkommen.
1: Ja, takk for det.
0: Først, hva sted du kommer ifra?
1: Jeg kommer oppvokst i Austevoll utenfor Bergen. Ute i havgapet.
0: Du bruker egen stemme som eneste instrument, en egen teknikk. Hvor tid startet du med det?
1: Ja, det kan du si. Altså, jeg har jo egentlig, når jeg tenker meg om, så har jeg alltid holdt på å synge og finne på sanger om sommerfugler og hva det skulle være, helt fra jeg var liten. Men også begynte jeg med klassisk sang i oppveksten. Når jeg da fant tilbake til jazz og improvisasjon, det var da ting begynte å skje. Og så var jeg så frustrert, for at jeg syntes ikke det fantes noen sanger som liksom, da jeg fikk skikkelig gjøre akkurat det jeg ville. Så da måtte jeg lage musikken selv. Og så fant jeg ut at jeg var ikke så glad i å skrive tekst og sånn, så da ble det sanger helt uten ord.
0: Ja, spennende. Jeg leser om deg og musikken din på nettet, men det var så mange ord og uttrykk der som jeg ikke skjønte. Kan du forklare litt hva det går ut på, og hvordan du jobber med musikk, hvordan du øver?
1: Altså, for meg som sanger da, jeg har jo spilt piano og gitar også, men jeg er ikke så glad i å bruke det som instrument å kompe meg selv på konsertet. Men da jeg da fant ut at det fantes noe som hette Loopstation, altså det vil si, hvis noen har sett Jarle Bernhoft, de solokonsertene han har hatt, der han tar opp seg selv mange ganger og legger lag på lag på lag med gruver og sånt, som han da synger opp på. Så det er akkurat det samme jeg gjør, bare en helt annen sjanger da. Og da kunne jeg jo plutselig lage kor med meg selv. Så jeg pleier å kalle det at jeg lager et vokalorkester i løpet av, at jeg bygger liksom opp et vokalorkester i løpet av sangen.
0: Er det dette du driver med på heltid?
1: Ja, det er det rett og slett. Så jeg har et fint studio nede på Verftet på USF i Bergen. Og der holder jeg på å lage musikk, og så lager jeg ofte produksjoner som er mer sånn scenekunstrettet. Og så veldig mange som synes at musikken min er ganske sånn filmatisk. At den hadde passet bra til å ha meg filmet.
0: Ja, da kan jeg forestille meg.
1: Veldig inspirert av natur. Så akkurat nå så sitter jeg på hytta mi ute på Sotra, og midt innimellom masse blomster og sommerfugler og bier, og her er det masse inspirasjon å hente.
0: Ja, og så fer du rundt på turné innimellom.
1: Ja.
0: Du bruker ikke tekst i disse låtene dine. Jeg har aldri hørt om noen som jobber slik som deg. Er du alene om dette her?
1: Nei, jeg er nok ikke alene. Det finnes jo andre ute i verden der som synger uten ord, men det er ikke så mange.
0: Nei.
1: Det er ikke så mange i Norge.
0: Nei. Dette er jo egentlig musikk til å roe ned, helt på sånn nervesystem. Det er ikke hjelp i å begynne å sette på CD-en din, og at du er høyt oppe, og da vil vel ikke virke, kanskje?
1: Nei, jeg tror at en må liksom ha et ønske om å roe ned, og det har jo vært et av målene når jeg lagde dette albumet, at det skulle ikke bare være et album som var fint å lytte til, men at det skulle ha en funksjon. Eller både hadde jeg et ønske i prosessen om å finne indre ro for meg selv når det er så mye heftige nyheter for tiden. Trengte jeg et eller annet frirom for å klare å roe ned, så tenkte jeg, så håper jeg at det kan hjelpe flere da, dette albumet her, til å roe ned.
0: Ja, si litt om albumet ditt.
1: Ja, dette her er et soloalbum som heter Djupna, og da er det altså, det er kun min stemme på albumet, så jeg legger lag på lag på lag med vokal. Så det blir et slags et kor, kan du si. med lage sånne vokale landskap. Og som veldig inspirert av Vestlands natur. Jeg har vært mye ute i skogen her på Sotra. Hytten, den her Plato komponert her på hytten min, som jeg kaller for komponisthytto. Så har jeg gått ture inn i skogen her, og så det en sånn fantastisk skog her, som sånn veldig tett og mørk, og veldig stemningsfull når lyset kommer mellom trærne. Og så det sånn fjellvegg bak med et ekko, og der pleier jeg å stå og synge. Det gjorde jeg også i dag.
0: Ja.
1: Og der kom den ene sangen på albumet som heter Morgonskog. Det litt sånn fuglekvitter og litt sånn trollsk stemning.
0: Hva tid var et album kom ut?
1: Det kom ut i fjor. Så det var veldig gøy. Det kom, jeg fikk masse anmeldelser og radiospilling i Italia og Estland og Nederland.
0: Ja.
1: Det var veldig overraskende å se den responsen som kom. Den italienske anmelderen var veldig sånn, åh, de norske fjordene, og veldig sånn skandinaviske. Jeg var veldig opptatt av natur, den norske og skandinaviske naturen.
0: Ja, det skjønner jeg. Da spørs det om jeg skal spille litt ifra den der.
1: Ja, det hadde jo vært fint.
0: Nå når du kommer til Fjordstova og søndag den 6. Du helt alene på scenen da, eller?
1: Jeg er alene på scenen, men jeg har med meg en kjempedyktig lyddesigner som heter Torov Tuestad, som lager surround-lyd, altså sånn at flere høytalere rundt i rommet så folk blir omsluttet av lyd.
0: Ja.
1: Så da kan han sette seg ned og slappe godt av, og jeg pleier å si på konsertene mine at hvis noen sovner, så det helt ok.
0: Ja.
1: Da var det det jeg trengte.
0: Så det bedre til å late i en augen og flyte ut i skogen, sånn så.
1: Ja, nettopp.
0: Ja.
1: Ja, og så gleder jeg meg jo veldig til å komme til Skjolden da. Jeg har jo hørt så mye om Skjolden, og har aldri vært der. Så det må jeg si at jeg gleder meg til å se naturen, og håper at jeg rekker å gå meg en tur og se meg litt rundt.
0: Få litt mer inspirasjon.
1: Ikke sant?
0: Ja. Da sier jeg tusen takk for praten, jeg.
1: Ja, veldig hyggelig.

0: Ja, det var en bitte liten forsmak på hva de har i venteviste reise på Fjordstova. Jeg ville ikke spille hele, for at det kan jo pirre nysgjerrighet i å møte opp, tenker jeg. Meg og videre, han Jon, han har laget et nytt intervju med ned på ATS, og da får du høre her.
1: Jeg snakker med Kjetil Fardal på ATS. Han har ansvar for transport. Hvor mange biler har det?
2: Vi begynner å få en stor bilpark her på ATS. Akkurat nå så har vi 10 biler og så en traktor.
1: Det blir mange dekk å skifte.
2: Ja, da blir mange dekk. Og hver bil har 8 dekk, 4 sommer og 4 vinterdekk, så blir vel totalen 80 dekk å skifte. På traktoren der er det litt lettere, der skrur vi inn og ut byggaden da etter sesongen.
1: Hvor sort biler har det?
2: Vi har all slags biler egentlig. Vi har noen personbiler, rene personbiler. Og så har vi en del varebiler. Der er det alt ifra en liten caddy og opp til store varebiler, slik som Iveco Daily og Volkswagen Crafter.
1: Hva type transport drev det?
2: Der driver vi med mye forskjellig. Vi har persontransport. Der kjører vi seniorer blant annet til trening og treff. Og så kjører vi egen catering rundt omkring og leverer mat. Og så kjører vi ved. Vi driver med båskjøring. At kunderen kan ringe og si de har garasjen full i bås. Så kommer vi og henter og leverer på Simas. Og så driver vi med å kjøre flyttelass.
1: Hva har det flytteoppdraget?
2: Vi flytting, da teker vi på oss overalt. Vi har jo hatt flere turer på Østlandet, Oslo og Fredrikstad. Og så har vi hatt flere runder til Bergen, blant annet. Så, men det meste da, er noe like lokalt. Flytting da her i Sogn og
1: ja.
2: Sundfjord. Og
1: jeg har vært ned på flytteoppdraget til Fredrikstad og Salzburg. Hvor lenge før må folk bestille?
2: Når det gjelder flytteoppdrag, så er det jo greit å få litt tid på seg til å planlegge mannskap og at den har ledige biler og og slik, men vi hiver oss rundt altså. Hvis det er ting som haster, så hiver vi oss rundt, og så hjelper vi til.
1: Postruta er også transport.
2: I aller høyeste grad, Jon, så er postruta og transport. Vi frakter viktige post og brev og pakker.
1: Ja. Og da kjører jeg noen postruta. Han kan gjerne Johansen noe, og Jon har vi noe. Takk for starten.
0: Da var han Jon da, som har vært på farten med opptakeren igjen. Han Kjetil, han ønsker for å høre at de er streits med Søltans Offsving.

0: konkurranse.
1: Da er det konkurranse, ja. Vi får ta første konkurransen med oss, som Jon skulle ha hatt.
2: Ja, vi får dela på det
1: også. Ja, men jeg har tenkt vare på det spørsmålet som Jon skulle øve på oss der. Han får det neste gang vi skal på sending.
2: Ja.
1: Vi har hatt trekning med for august. Og Finn og jeg. Og det er så avansert, ser du, for han skriver opp alle navnene med nummer framføre. Og Finn, han har etter landet på mobilen, så han bare trykker på en knapp. Hvis det 22 eller den samme hvor det for noe han trykker, så kommer det tale opp. Så det helt, jeg prøver å si ærlig. Og den som ble uttrekt nå for august, det var hun Marit Elvekrok. Det ligger 8 flakslåd her i studio og venter på deg, Marit. Gratulerer til deg. Og så da er det kamp om de neste 8 flakslådde. Så ring inn. 57? Nei.
2: 68?
1: 14-10.
2: Det er sammen med Gunnar mitt, vet
1: du. Nå er det så lenge siden man har vært på luft i at det vekker snart av mesta her. 57, 68, 14-10.
2: Ja.
1: Ja. Vil du starte, du?
2: Ja, da kan jeg gjøre, vet du.
1: Same procedures.
2: Da spør jeg jo, har gått etter, for hva dalføre i Møre og Romsdal renner elv i driva gjennom? Hva for dalføre i Møre og Romsdal renner elv i driva gjennom?

0: Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Ja,
1: der.
0: Ja. Har du hadde et problem med telefonen, eller?
1: Ja.
0: Ja, jeg skjønner det.
1: Ja.
0: Hører så mye musikk her hele tiden.
1: Ja,
0: men
1: hva er ikke det fint da?
0: Nå, ja, det var helt i orden, men det var vel ikke det som var meningen.
1: Nei, men er det tekniske problem, så er det tekniske problem.
0: Ja.
1: Ja, da var sikkert om Mia du skal snakke med.
0: Ja, vi prøver det.
2: Ja. Da får vi høre om du kan svare på spørsmålet. Det var god tid å finne ut av
0: det. Ja, det vel Sundalen da.
2: Det heter Sundalen, ja. Men så heter den driver, den renner i Trøndelag også. Da heter det Gridalen. Så det får ikke opp til bomba på den, er det?
0: Ja.
2: Mm, men stemmer det her, det Sundalen. Takk skal du
0: ha. Ja.
2: Hei.
1: Ja, jeg har valgt helt vippet og pinne her. Skal vi se. Vi får dotta navnet ned på papir i hvert fall først. Ja, og så var det at dine trekningen her alene, nei, dine konkurransen her alene, den har da trekning til denne billetten inn på Fjordstad og på Skjolden.
2: Ja.
1: Og så blir det sammenlagt etterpå. Jep, da blir første spørsmålet mitt. Hvorfor to munkmaleri ble stålet i 2004? Hva slags to munkmaleri ble stålet i 2004? 56, 68, 14, 10.

0: Vi skal over til en av mine favorittartister, og det John Prine. Han var gift tre ganger, og han treffte den siste kona si, Fiona, i 1988. Og de holdt sammen helt til han død i 2020. Hun var også menneskjernas, og de hadde to unger i lag. I tillegg hadde hun en sønn for tidligere. Prine er mye omtalt som en av de mest innflytelsesrike låtskriverne i sin generasjon. Og var kjent for sin blanding av humoristiske tekster om kjærlighet, livet og aktuelle hendelser, ofte med samfunnskommentarer og ballader. Han var aktiv som komponist, plateartist, liveartist, sporadisk skuespiller fra tidlig på 70-tallet og frem til han død. Jeg var så heldig å få oppleve han live i Oslo konserthus i 2018, og det var stort. Låten vi skal høre nå er den siste han spilte inn, og heter I Remember Everything, og denne låten ble utgitt to måneder etter at han død i april 2020 av korona. Han vann senere Grammy for denne låten, for Best American Roots Song.
1: All right.

John Hiatt ble 74 år nå i august, og er en amerikansk sanger og låtskriver som spiller en blanding av rock, country, blues og folk. Etter at han flyttet til Nashville som 18-åring, jobber Hiatt som låtskriver. Albumet Spring the Family fra 1987 markerte gjennombruddet på hitlisten. Sangerne som har blitt spilt inn, blant annet Bonnie Raitt, Eric Clapton, Emily Harris, B.B. King, Linda Ronstadt og Willie Nelson. John Hiatt har mottaget 10 Grammy Awards, inkludert en nominasjon for Best American Album i 2022 for Leftover Feelings. Jeg var på konsert med han nå i august i Oslo Konserthus, og det var virkelig flott. Vi skal høre en låt fra albumet Dirty Jeans and Mudslide Hymns fra 2011 og låten Till I Get My Loving Back.

Rolling Stones er ute med nytt album som har fått voldsomt god omtale. De har holdt på I 64 år og har nå en snittalder på 81 som ganske imponerende. Rolling Stones hadde sin første konsert på Marquee Club I London 12. juni 1962. Og det var Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richard, Ian Stewart og Dick Taylor som spilte den gang. Jeg fortsatt usikker hvem som spilte tromme på denne konserten. Noen hevder det var Tony Chapman, andre mente det var Mick Avery. Keith Richard hevder det var Mick Avery I sin selvbiografi Life. Men blant de som hevder det ikke var Mick Avery, Mick Avery selv, som var svart I intervjuet, at han kun var på et par øvinger med bandet. Det kan vel ha noe med at de hadde I seg mye løge på den tiden. Bassisten og trommeslageren ble kort tid etterpå erstattet av henholdsvis Bill Wyman og Charlie Watts. Og I mai 1963 ble Ian Stewart kastet ut av gruppa, fordi manager mente han ikke hadde det rette utsjående. Vi skal høre en låt fra det siste albumet, og den heter Ringing Hollow, som kom ut nå I sommer.

0: Little Feat er et amerikansk rockeband som grunnlagt i 1969. I løpet av sin karriere har bandet skiftet besetning en rekke ganger, og musikken er en blanding av rock, blues, boogie, country, folkemusikk, gospel, soul og funk. Så å si alt mulig. Vokalist og gitarrist Lowell George og keyboardist Bill Payne møttes mens George spilte i Frank Zappa. De grunnla Little Feat sammen med bassisten Roy Estrada fra Modus og trommeslager Richie Hayward fra George tidligere band. Frank Zappa bidro til at de fikk kontrakt med Warner Bros., og albumet Little Feat ble utgitt i 1971. Året etter kom albumet Selling Shoes, og begge mottok gode kritikker, men ingen av dem ble noen kommersiell suksess, og bandet ble oppløst. Men i 1972 ble Little Feat gjenopprettet under innspillingen av albumet Down on the Farm, begynte bandet å gå i opplysning på nytt. Lowell George døde av hjerteinfarkt under turnéen for sitt soloalbum i 1979, og samme år ferdigstilte de gjenværende medlemmene Down on the Farm før de oppløste bandet på nytt. På 1980- og 90-tallet kom de nye medlemmer, og de ga ut flere album som fikk gode kritikker. Senere har det vært sporadiske konserter, og jeg var heldig å få oppleve dem på Notodden Bluesfestival i fjor. Og det var kjempebra. Da skal vi avslutte med en låt fra albumet Selling Shoes, som heter Willing, fra 1972. Takk for at du har hørt på, og så er jeg tilbake neste lørdag til samme tid. Programmet går i reprise klokka 18 på Radio Luster, og så ligger det link der du kan gå inn og klikke på den, og høre dette og tidligere program, om det skulle passe deg. Takk for i dag, og stay tuned.
1: I've been warped by the rain, driven by the snow, I'm drunk and dirty, don't you know, and I'm still willing. And I was out on the road, late at night, I seen my pretty Alice in every headlight, Alice, Dallas Alice.

har du stilt inn på Radio Luster, og det Jorunn Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå det fredag igjen.

0: Ja. Da er det vel jeg da som skal ta oversikten over hva vi skal gjøre på i dag. Og da er blant annet så skal vi nå ha meldinger om forskjellige ting som skal skje rundt med kommunen. Og så blir det ikke helsinger, for vi har ikke fått noen inn, og da er noe er det for sent. Vi greier ikke å hanskes med da.
1: Da kan hun sende en helsing, men det er ikke sikkert de får musikk.
0: Nei.
1: Eller musikk skal de jo få, men ikke danser de vil.
0: Nei, eller ønsker. Vi får noe kjapt.
1: Ja.
0: Så skal vi ha, og Anne-Helene Strandabø, hos klassen har kommet nytt tilbud på Havslo. Kan de vente på spenning i hva det er for noe? Og altså heter Bodil Rørtveit og skal ha konsert på Fjordstova. Og da skal vi få høre litt musikk av henne etterpå. Kjetil Fardal på ATS, han har snakket med Jon om transport og flyttehjelp. Takk Jon, flott, da kan du høre på deg selv. Og så blir det konkurranse selvsagt, to stykker. Og så skal han, Runar Hatlevold, fortelle noe om nye regler for jakt. Og Bjørn Hesjevold Vinge, han vil snakke om Lyst til Røde Kors. Og så skal vi ha kveldsgjest, utflyttet lustring. Ja, og så kommer den på konkurranse etter det her til igjen, og da er vi forhåpentligvis begynt å nærme oss klokka 12. Og er ikke klokka 12, så kommer det litt fin musikk på slutten. Og så var det dagen i dag, det den 4. september. Og så har jeg jo, må nå inn og google litt, for jeg kan ikke alt for mye om dette der. Men da var det sikkert å lese om svenskaren som innførte høyrekjøring den 3. september i 1967. Og de begynte med lastebiler og busser. Nei, det gjorde jeg egentlig ikke da. Men det stod en del om hva de gjorde, og de hadde gjort klart med alle nye skilt som skulle være på andre siden av vegen og slik. Og så skulle de innføre høyrekjøringen klokka 5:05 om morgenen. Og de som var ut, det var egentlig forbudt, hvis ikke du absolutt måtte, skulle du ikke ut og kjøre etter kvelden, liksom, i 11-12 tiden, da var ikke lov å kjøre mer. Og så, hvis du var ute og kjørte tidlig på morgenen, klokka 10:50, da kjørte du på venstre siden, da skulle du stoppe, og så skulle du stå i ro, så skulle du kjøre forsiktig over på andre siden av vegen, og så skulle du stå helt i ro til klokka 5, og da kunne du kjøre forsiktig av gårde. Og det var innsett lagt ekstra sånne begrensninger på hvor fort du kunne kjøre. Og så var det jo mye mindre trafikk enn det nå da. Så det gikk veldig greit. Men det var litt av en operasjon for hele landet å bytte siden når vi skulle kjøre bil. Men det var altså den 3. september, og ikke den 4. som er i dag. Den 4. september i 1907, da døde Edvard Grieg. Og han er noe verdt å nevne. Og samme dato året før, så seglet Roald Amundsen gjennom Nordvestpassasjen med båten Juva. Og det er altså den passasjen som går fra Atlanterhavet til Stillehavet, nord for Kanada, imellom mange sånne arktiske øyer oppi der. Og nå er det jo nok så åpen, den gangen var det jo masse is, men det hadde åpnet seg der også. I 1998, og det er ikke lenge siden, det er bare 28 år siden, da var teknologiselskapet Google etablert. Og så er det navnedag Ida og Idar.
1: Ja, og så er det et år siden vi flyttet til nye lokale, cirka.
0: Ja, da, ja.
1: Det kom opp i slik minne her, ja, at sendingen, ja. Den ble utsett, den sendingen som jeg skulle ha, den ble utsett en veke, fordi at det tekniske, det fungerte ikke godt nok.
0: Nei, stemmer.
1: Til at vi ville ha, fikk en fullgod sending.
0: Stemmer det.
1: Ja.
0: Når du sier det, så husker jeg det.
1: Jeg har en ting til den 4. september, jaha, men det privat.
0: Ah, ja. Ja. Du har ikke gitt bursdag i dag?
1: Nei, det har ikke jeg. Jeg har bare en sånn minnedager. Ja, ja. Jeg tok en stor operasjon for 13 år siden.
0: Oi.
1: Så da, ja.
0: Ja.
1: Men da skal de få høre på Lasse Stefans, og den heter Ingen plukker en maskros. Og en maskros, da en løvetann. Det svensker, så her altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Det ikke noen som plukker løvetann, for det helt på å si ugras.
0: Da har du ikke lov å si til
1: nei.
0: Alt forløsen, for han skal ha hele fine viser om han som plukker løvetann.
1: Jeg tykte teksten på din med Lasse Stefans var fin også. Ja. Den nettkommen ut.
0: Ja, da har du det.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Denne gangen så har jeg laget et minneprogram om Dolly Parton, der jeg har plukket ut et utvalg av alle de låtene som hun har spilt inn. Dolly Parton, hun døde 25. august i 2026, 80 år gammel. Så seksåring så startet hun med å synge i kyrkja, der bestefaren var pastor. Og da hun var 13 så opptredde hun på Grand Ole Opry. Men hennes første suksess kom som låtskriver. Sangen The Company You Keep kom ut på den første albumet henne, Hello, I'm Dolly, i 1967. Yeah.

Dolly har skrevet over 3000 sanger i løpet av karrieren og vunnet 7 Grammy-priser. Låten Harper Valley PTA er det Tom T. Hall som har skrevet, men en fin framføring av Dolly her.

Albumet In the Good Old Days When Times Were Bad er det tredje solostudioalbumet til Dolly Parton. Det ble utgav I februar 1969. De fleste sangene henne reflekterer over den hardt arbeidende barndommen I Smoky Mountains. Her hører det Divorce.

This Boy Has Been Hurt. Det er fra samlealbumet henne, As Long As I Love, som ble utgått i 1970. Det inneholder 12 sanger som ble skrevet av Dolly eller onkelen henne, Bill Owens. Mm.

I 1970 kom også albumet The Fairest of Them All. Det inneholder blant annet sangen I'm Doing This For Your Sake, som forteller en trist historie om en mor som må gi slipp på vesle babyjenta si fordi faren stakk opp.

Da Dolly var født, så bodde familien i et ettromshus på Elvebredden, men flyttet så opp i fjellet på et lite småbruk. Dolly var nummer fire i en søskenflokk på 12. Familien var ikke bare fattige, de var lutfattige. I den neste sangen så synger hun mori som sydde i kåpa til henne og mange småbeter i stoff i mange farger, fordi de ikke hadde råd til å kjøpe ny. Mori fikk henne til å kjenne seg både kry og stolt da hun kom på skolen, men de andre elevene lo av henne og erta henne for å kle seg i fille. I 1971 skrev hun sangen Coat of Many Colors, kåpa i mange farger.

Raincoat og Many Colors var også navnet på albumet som kom ut i 1971, og den historien ble også laget film av. På samme albumet fann jeg også If I Lose My Mind.

Dolly har også spilt inn en del gospel, og i 1970 så kom hun med albumet Golden Streets of Glory. Her får du høre hun med How Great Thou Art. Den var skreven av den svenske poeten Carl Boberg i 1885, og ble oversett til engelsk av Stuart H. Hine i 1990.

Fra det samme albumet så fann jeg også I Will Always Love You. Den kanskje mest kjent med Whitney Houston og filmen Bodyguard, men Dolly skrev låten til sin tidligere samarbeidspartner Porter Wagoner, etter at hun bestemte seg for å satse på en solokarriere.

I 1978 så ga hun ut albumet Heartbreaker, og derifra har jeg plukket ut Nickels and Dimes, som ble skrevet av Dolly I lag med broren Floyd Parton.

Ja, nå var det kanskje litt forundret så allerede har slegget på radioen til nattsendingen I kveld. Men saken den at denne her avspillingsmaskinen også skal sende reprisen vår, den har vært litt døgn I hele dag. Og nå plutselig så slår hun seg av at igjen, men vi nå her nå, så da blir det til at vi spiller litt musikk frem til klokka 9. Og det har hørt litt, men nå kommer Lars Kilevold med Livet for kjipt. Det var litt kjipt dette her.

Ja, det hører på Radio Luster, ja, men det er vi ikke akkurat på programmet i dag. Det stoppet opp for oss med countrytimen før klokka var ni i kveld, det var en lang grunn, og vi fortsetter med litt musikk frem til klokka er ni, og nå blir det en hele gjeng, det er Anita Skorgan, det er Tor Andresen, Freddy Dahl, Elg, Marianne Antonsen og så videre, og melodien heter Like a Child.

Da er vi kommet frem til program over synet. Og først vil jeg minne om at vi tek imot helsinga, og vi tek imot ønskeplate I hele taket. Har du noe som du har lyst at vi skal spille, og så vi ikke vet om, så må du gjerne ringe oss. Nå det slik at mestrelen av utsendingen I kveld, så jeg alene, og når mikrofonen på, så kan vi uansett ikke ta telefonen. Men vi ringer opp igjen, eller kan ringe igjen, og det hører da at nå det noe som opptaket. Alle samtalene som kommer her I kveld med andre enn de faste, det gjort I opptak. Eller så ringer vi opp igjen så snart som vi kan, hvis det noen som ringer oss, som ikke kan ta telefonen. Vi har følgende ting ellers på sendeplanen vår I kveld. Og Meiren har pratt med en ny tilsett I en voldsom viktig stilling. Han Morten Vigdal skal fortelle om Døla Heimen, så ikke, for ikke så lenge siden har vært åpnet etter en omfattende oppgradering. Og Anette Stegajere Nordberg, så statssekretær og har sett det midt opp I... Denne her statsråd, skal vi si kabalen, så lagde om at igjen denne veka, og var innom og fortalte litt om livet til de ja, niste ved bord I, vi kaller de statssekretærer da, selv om det noe litt kult å være da for en lystring. Deretter så kommer første konkurransen, og den han Jons som står for det. Og så har hun en prat med to musikere, så nett har vært I Vigdalen. Det blir litt nytt ifra biblioteket og bibliotekaren vår. Og Asbjørg har treffet en I arbeid, en lærling, så sikkert noklunde nyss begynte på noe nytt. Så har vi en serie som jeg begynner på I kveld, og det sågskriving på Veitastrandi, det blir delet inn I kveld. Deretter så kommer vi til andre konkurransen, og da det meste gjort når den ferdig. Men altså, helsinga, og bra ønskeplate for så vidt, da tek vi imot med takk. Og har du mera meldinger enn da så blir sagt noe om en liten stund, så må du bare helst skrivare inn til oss da. Men før det får høre meldingen, så skal vi spille litt musikk igjen, og nå blir det altså Vømmøl Spelmannslag og auksjonsvisa.

en laksaksjon etter en alfred andersjon som fikk slag på utedon. På dasspapiret fant de et langt testament og forskjellige kommentarer til forskjellige som er en. Mykje folk var samlet, mange har hørt at gubben

Mannsmann og hei. Han kjede kjøpte trekspillås med Tamavorsens brus, men det vart bare sus, for det var fullt av mus. Han Jakob Vømmelbuen kjøpte en fin fiolin, men den var vult og sang, så det vart noe tona inn. Og før i folket gikk så lekte vi en gammel brus.

Ja, da var vi, har vi hørt den i sommer også, og vi hadde litt drøm om at vi skulle få litt helsinga også. Vi har fått litt musikk kanskje, og om litt skal da komme på luft i. Men vi vann ikke da akkurat før denne avmeldingen var over, og Meiren hadde lyst at vi skulle spørre denne her med, og Gold Play med Paradise.

0: Ja, nu är vi kommit fram till första reportagen idag för mig mest kallar. Och Majren har haft på besök en ny tillsätt i en viktig ställning. Hvis hun føler at det er litt som å hoppe etter Virkola, så skjønner jeg hun mener.
1: Alle folk er viktige. Enkelte mer enn andre, slik som for eksempel Vanita Bjørkerud. Og når hun nå snart skal bli pensjonist, så kommer denne unge dama her. Velkommen hit, Synne Nes Veum.
2: Tusen takk.
1: Ja, hvordan føles det? Du skal trakke I fotsporet til Anita.
2: Nei, det er veldig kjekt. Og så det litt sånn, litt sånn med en slags æresfrykt da. For det nettopp da, sant, hun har jobbet der så lenge, og folk snakker varmt om henne. Så det noe mer da, på en måte, skulle gå litt I hennes fotspor da. Samtidig så at vi jo forskjellige, så da kan det bli spennende å se hvordan jeg utfører den jobben. Så ja, veldig spent.
1: Men nå skal stå noen år at hende I tid. Da du var 19 år, tenkte du at det var denne jobben du ville ha da?
2: Nei, åh, det jo kjempevanskelig å få til å spå fremover. Men jeg har alltid vært interessert I politikk. Helt siden ja, ungdomsskolen, alltid glad I samfunnsfag. Interessert meg for det som skjer rundt oss, både lokalt og men også ute I verden. Da. Så den retningen med samfunnsvitenskap, da har jeg... alltid hatt interesse for. Men det vanskelig å vite hva en skal til med videre, etter videregående, for eksempel. Da brukte jeg lang tid på å bestemme meg. Ja.
1: Ja, hva hadde du gjort etter videregående?
2: Jeg skulle jo egentlig inn I forsvaret. Så jeg var på sesjon der I 2017. Jeg gikk ut av videregående I 2017, så jeg skulle egentlig inn I forsvaret august 2018 da. Mm.
1: Men?
2: Men, det som skjedde, det var at når du kommer på første innrykksdag, eller andre, første andre, så det en sånn sjekk med lege, og det vel også tannlege, og det alt mulig for at de skal sjekke at alt ok med deg da. Og så har jeg hatt, jeg kan kalle det kronisk beinhinnebetennelse, siste, ja, egentlig helt til fra jeg kom ut av puberteten, holdt det på seg. Så jeg slet meg da, både på håndballbanen og fotball og alt. Og altså, etter den sommeren der, rett før jeg skulle begynne forsvaret, så var den betennelsen på sitt verste da. Jobbet her nede på spar, går på betonggolv hele dagen, og så kanskje litt mye trening, så jeg hadde jo masse sånne kuler på beinhinnene da. Og så var jeg jo ærlig om dette her, og dette var jo noe jeg hadde vært ærlig om posisjon, altså på opptaksprøven da, om du kan kalle det. Men da var det liksom et annet syn på det da når jeg var kommet inn på innrykk. Da var det, nei, men da ikke du feltdyktig da. Og så skulle jeg inn I hæren I Brigade Nord, I sanitetsbataljonen, og der det ekstra mye trakking. Så da ble jeg funnet ikke tjenestedyktig da, den dagen. Så jeg sov en natt på Sessvoldmoen og så var det hjemme med fly til Sogndal.
1: Mm. Nå, hva listen kjentes det?
2: Nei, det var jo et sjokk på mange måter. Og jeg visste jo ikke hva jeg skulle til med, for det litt sånn når du ikke søkt på skole, sant? Eller jo, jeg hadde jo søkt på skole, men det var jo mer som bare for å se hva jeg kommer inn på, men jeg visste jo at jeg ikke skulle på skole, jeg skulle jo forsvaret. Så da hvis du skal plutselig hive deg rundt og begynne på et studie, så det sånn, du får jo ikke flytte noen plass. For alle har jo funnet sin leilighet, og det jo ganske opptatt. Så det var jo liksom å sjekke ut litt sånn restplasser I Sogndal da, men der var ikke noe av interesse. Så da legger jeg den da litt på hylla og sånn. Så da ble det frigjør da. Så da var jeg jo her I Gøypen og jobbet på Spar og litt på busenteret her borte. Og så begynte jeg inn på Fjordglass hos besten min etter hvert da. Ja. Mm. Så det var litt sånn. Omveltning, ja. Det var det.
1: Og så da, hva brukte du det året til? Bortsett for at du jobbet.
2: Nei, var med venner og familie egentlig. Og så tror jeg ble litt bedre kjent med meg selv når jeg fikk jobbe litt. Det noe mer enn når du bare har gått på skole. Eller du har jobbet litt på si selvsagt, sånn deltid og sånn. Men når du på en måte får jobbe 100% da, som jeg gjorde. Så blir du litt bedre kjent med deg selv. Og så skulle jeg jo da finne ut av hva jeg ville studere året etter da. Og da ble det politikk og forvaltning I Bergen.
1: Ja, hvordan var det flyttet dit og startet studien?
2: Det var jo veldig spennende. Det var jo, ja, det sånn, prøv å tenke å gjøre noe nå, som, eller et par år senere, så det, sånn, det var jo skummelt. Jeg var kjempenervøs første dagen I fadderveka. Kommer du inn I en god gruppe, eller blir du kjent med noen, hvordan ser du på skolen? Det en stor overgang fra videregående til universitetet. Og så har jeg hørt mange si at det en stor forskjell på universitet og høgskole. At det ofte litt mer sånn pedagogisk innrettet på høgskole, litt mindre klasser. Mens I en forelesningssal på universitetet så det liksom, du kan være 100-200, og foreleseren vet jo selv at ikke hvem du på en måte. Så det jo, du kan fort bli alene I en by da, da har jeg nå hørt. Flere har vært holdt det på seg, men jeg var heldig da med faddergruppa mi og fikk vennene egentlig den første veka. Jeg tror det litt sånn essensielt, egentlig. Mm.
1: Og så gjorde du det ungdom med utdanningen din I Bergen. Hva gjorde du da etterpå?
2: Jeg tok en bachelor der, ja, I politikk og forvaltning. Og så det litt sånn I disse dager, så jo det masterkrav I de fleste jobber. I hvert fall når du går en akademisk vei, sånn som jeg da. Men så, ja, det jo litt sånn tilfellighet og litt sånn flere ting som spiller inn da. Men han jeg gift med nå da, og har to unger med, han flyttet hjem et år før meg. Han bodde jo I lag med meg I Bergen. For da var han ferdig på fagskole. Så da var jeg et år alene I Bergen. Og så var jo planen da å gå master. Men så var det en stilling I Sogndal som jeg synes virket så spennende. En stilling I politiet som førstekonsulent. Og da var det sånn, oi da, da kunne jeg tenkt meg. Så da søkte jeg på den litt sånn, går det ikke så, kan jeg nå bli I Bergen og ta en master og ja. Og det var ikke sånn jeg tenkte at nå vil jeg hjemme, nødvendigvis. Og vi som bor her, jeg tror vi har gått av å være noen år litt vekk og få liksom, bli litt kjent med oss selv på en annen måte da. Ikke bare innenfor disse trygge rammene som her. Men så kom vi jo inn på intervjuet, og så fikk jeg jo den jobben der. Så det var noe bare å flytte hjemme da. Så da var jo, ja, det var litt sånn tilfeldighet, men også at jeg bare gikk for det, egentlig. Ja. Så da ble jeg da politiet I ja, nesten 3 år. Mm. Så det var veldig kjekt. Kjempekjekt å jobbe der. Utrolig fin arbeidsplass. Politikontoret I Sogndal. Mm. Veldig.
1: Men det ikke der du jobber nå?
2: Nei, og jeg begynner ikke lyst til kommune før I januar. Nå jobber jeg I Vestland fylkeskommune. Mm, det gjør jeg. Jeg begynte der I 1. februar 24. Ja, så jeg var jo ikke så lenge I politiet I Sogndal, det var ikke jeg. Det var flere grunner til det. Jeg så på en måte at jeg hadde lyst til å gjøre noe mer, og lyst til å gjøre noe som kanskje var ja, litt mer I tråd med utdanningen min da, egentlig. Mm. Så nå jobber jeg som spesialkonsulent med offentlig anbud. Så det økonomi og innkjøp da, egentlig. Mm. Ja, på Leikanger.
1: Og så har du stiftet familie, du har to unge, og ja. Du liksom etablert et kort her. Og så skal du starte I den nye jobben, den nå?
2: Ja, det over nyttår. Så første arbeidsdag etter nyttår, det vel... 4. januar, 3. januar, 4. januar.
1: Mm. Og det ringer nå på en måte sluttet?
2: Jeg føler det veldig. og det mange som spør meg om, som sånn, nå har du vel, nå det liksom, nå har du på en måte sjekket av boksene på en måte litt da. Jeg ser veldig frem til å bare kunne leve og bo og jobbe her I Luster egentlig. Det har jo på en måte vært drømmen. Det var... en av mine nærmeste kollegaer på Leikanger når jeg fortalte henne at jeg hadde fått jobb det var alltid noen kvir seg til at åh, nå skal jeg slutte, sant men hun bare, åh, dette har jeg ventet lenge på hadde du egentlig skulle få en jobb I Luster for det noe mer det langt til Leikanger og Vestland fylkeskommune en veldig, veldig stor og flott arbeidsgiver på mange måter men det noe mer å pendle mye av ledelsen I Bergen selv om fjernleien kan fungere fint da men det noe med å ha et fysisk arbeidsmiljø, kunne sykle til jobb, det så daglig jeg meg til. Og bare, ja, det noe mer da, egentlig. Og spesielt sånn, nå når jeg har to små unger, og ja, hele den biten der. De fleste som har vært under småbarnsfasen vet at det, det med nærhet til jobb, det er jo bare gull, liksom. Ja.
1: Det jeg sitter med inntrykket av det nå, det at du veldig fleksibel.
2: Ja.
1: At når ting ikke går helt som du hadde planlagt, så bare finner du en annen dør og går inn gjennom, og så skjer ting.
2: Ja. Ja, jeg ser jo på meg selv så fleksibel også, og så er det litt sånn som du sier, jeg får høre da. Men det også, hva skal jeg si, jeg vet ikke, jeg, det gir at jeg går inn liksom fryktløs og tenker at ja, men jeg får denne jobben, eller jeg kan søke her, eller, men litt med å bare se mulighetene sine, og hvis det ikke går, så går det ikke da, på en måte. For jeg husker det var flere, eller venner mine spesielt da, de fleste har jo måttet line opp at jeg skal gå den bacheloren, kanskje den masteren, jeg skal bo der, og skal gjøre sånn og sånn og sånn. Og når de hørte at jeg hadde søkt på den jobben i politiet, så var det sånn, oi, så skal du flytte hjem igjen. Så sa jeg, men da vet jeg jo ikke før jeg eventuelt får jobben. Så det er både noe med å kanskje ta noen sjanser og se noen muligheter, og så, hvis det ikke går sånn som du hadde tenkt, at du, ja, ikke legger deg helt, helt ned og griner, holdt du på å si, men ja, ta ting litt så det kommer da. Og så, ja, det er jo viktig å legge gode planer for fremtiden, det er jo ikke sånn, jeg må jo få ting gjort, jeg må jo komme seg opp og frem, men å se mulighetene, samtidig så har jeg en plan B også, kanskje, det er jo litt lurt.
1: Det høres lurt ut. Jeg vil ønske deg lykke til i den nye jobben din etter hvert.
2: Tusen takk.
1: Tid går fort.
2: Mm.
1: Og lykke til.
2: Takk skal du ha.

0: Madrugada med Majesty. Nå skal vi tilbake i tid en stund. Dølaheimen i Østerdalen ble gjenåpnet etter en stor oppgradering i høst. Da har vi for så vidt dekket før også, men etter at arrangementet var over, så fikk Asbjørg Ormberg en prat med hovedpersonen bak dette her, Anne Morten Vigdal.
1: Der har jeg endelig fått samlet Anne Morten. Han har delt seg opp i alle slags retninger i dag.
2: Da går det etter, ja. Så det jo...
1: Mest du står og griller og så, men det begynte oppe i Dølaheimen i dag. Vil du fortelle litt om hva som har skjedd i dag i Østerdalen?
2: Ja, det som skjedde i dag var at vi gjenåpnet Dølaheimen etter en bra runde med opppussing og ombygging.
1: Ja.
2: Ja. Så det var det første vi begynte med. Så da var ordføreren i Lyst der var på plass og åpnet Dølaheimen.
1: Ja.
2: Og litt musikk fra Jostra Spillmannslag hadde med. Og så ville vel du spørre om det siste som skjedde kanskje.
1: Ja,
2: spesielt.
1: Ja, det var...
2: Og helt på slutten så var Jens Friis fra Landsforeningen for Folkehelse, det heter.
1: Ja,
2: ja.
1: Fylkeslaget.
2: Fylkeslaget, ja. Og delte ut Folkehelseprisen for 2026, og den gikk til Jostra Rockeverstad.
1: Ja. Og det gikk an.
2: Det var veldig bra.
1: Ja, og prisen den bestod seg av et nydelig vakkert trykk.
2: Ja.
1: Og det heter for, det var ikke samspill, men kanskje det var det.
2: Kanskje det var det. Det har ikke jeg studert enda.
1: Fellesskap, tror jeg det var.
2: Fellesskap.
1: Ja. Og så følger det med noen kroner.
2: 6000 kroner, ja.
1: Ja.
2: Og kake har det vært, og diverse.
1: Ja. Så det var vel litt overraskende.
2: Ja, vi hadde fått et lite hint, men det var veldig overraskende å få beskjed om at vi skulle få en slekpris da.
1: Ja.
2: Vi har vel ikke tenkt i de barnet akkurat.
1: Nei, du har visst vært flinke å samle penger til dette her prosjektet med utbyggingen, men du har ikke tenkt på Nasjonalforeningen.
2: Ikke pris i hvert fall.
1: Nei.
2: Nei,
1: folkehelseprisen, nei, men det var vel Jostedal Helselag som nominerte, som sendte inn en søknad på dikka, og vi tykker vel det at akkurat det arbeidet med å drive med ungdommer, og at de skal lære seg enten det er noe dans, eller det er folkemusikk, eller i dette tilfellet så er det rock. Og at det er god ballast å få med seg i livet, det er folkehelse.
2: Ja, det tror jeg absolutt at det er. Så det, og vi har nå havnet i en situasjon der egentlig alle fra 4. klasse til 10. klasse og noen enda lenger også vil være med da. Så vi har jo oppmøte på mellom 95 og 100% av de som er aktuelle.
1: Og nå var det jo de fleste vekke nå på ferie og slike ting.
2: Nå er ikke det her, men...
1: Men det som jeg tykker litt artig med det hele, det er at noen danner gruppe, så etter de er vårt 20 år og mer, at det er så spiller de, og det er slike som var med de begynte.
2: Mange av gruppen som spiller har vært med i Rockeverstand,
1: ja. Ja.
2: Og de bruker jo også Rockeverstand, de bruker jo lokali og utstyr og alt som er til å øve og spille på, så det er jo... Altså er Rockeverstand jo tilgjengelig for alle i alle aldre.
1: Ja.
2: Hvis de vil spille, så er det tilgjengelig utstyr og lokale.
1: Ja, det er jo flott.
2: Og det er jo oppvarmet hele året, så
1: ja.
2: Der går jo an å øve hvis en...
1: Ja, så nå er det nye Dølaheimen, og der er det kommet et ekstra rom.
2: Ja, i hvert fall mer avlukket rommet til Rockeverstand enn det var før da.
1: Ja.
2: Før var vi på del av scenen, og nå har vi helt eget rom av skjermen for resten da.
1: Ja.
2: Det kan være en fordel når det begynner å bikke 20 minus.
1: Ja, det er sant.
2: Det er jo varmest opp også.
1: Vi får inderlig håpe at det helder seg at ungene fortsetter å være med. Og ikke minst at det som er instruktører, det er jo på ingen måte gamle vortene. Og heldigvis så har ikke det gått lei enda.
0: Og etter dinna så kommer første ønskemelodien i kveld. Vi har fått opp til flere sleker og skal prøve å spre det utover sendingen. Vi har fått helsinga, men det er plass til flere. Første ønske, det var ikke vanskelig å bli enige med vedkommende om I Love You Because med Jim Reeves.

0: å håndtere, og det er jo hele fruktbransjen lurer jo på hvordan de skal håndtere plommen sine bedre, men her i Sogn så er vi jo egentlig utrolig godt sett til å drive både med frukt og bær.
1: Mm.
0: Og regjeringen ønsker jo mer av det.
1: Plommen var noe som jeg akkurat kom på.
0: De er veldig gode.
1: Hvis man sier druer da.
0: Ja, druer. Nei, druer har sine egne problemstillinger. Ja, det har det. Men vi er godt sett til å produsere mer frukt og bær, og regjeringen har jo et ønske om at flere skal satse på det da. Og har lagt til grunn at det skal skje også i jordbruksoppgjøret med faglaget.
1: Og jeg kom på at du har jo en, noen spesielle dager frem, bakom deg nå, så tenkte jeg så at første spørsmålet skal være, hva, er du oppsagt da, eller føler du at du sitter trygt, men du har ikke vært med på dette altså, du har bare sitt på.
0: Ja, bare sitt på. Nei, i Landbruks- og matdepartementet så har vi nettopp fått ny politisk rådgiver. Og jeg visste at min sjef Sandtrøen var på vei til dyrskuen i Telemark i dag, så jeg skjønte tidligere at det her kom ting til å gå som business as usual. Mm. Så nei, jeg føler nå at jeg sitter trygt nå, men alle som er i akkurat disse jobbene må være litt innstilte på at plutselig en dag så kan det være slutt. Mm. Anten ved at regjeringen blir felt, eller at du blir pikket på skuldre og sagt at nå skal man ha noen annet, så mm. Så da må jeg stå i. Og så er jeg heldig med en arbeidsgiver, så ringer støtt og stadig og sier at de gleder seg til at jeg skal komme tilbake. Så det er jo veldig trygt og godt å vite.
1: Ja, ja. Men det, vi hadde deg innom her når du var litt vikar en måned eller to, eller hva det var for noe. Men nå er du jo en av deg som har vært bra lenge, for du er ikke statssekretær i 5 år.
0: Nei, det er ikke normalt å sette det sånn kjempelenge, selv om det er jo absolutt de som har gjort det også. Torgeir Micaelsen, som nå er blitt minister i dag, han har jo vært statssekretær i flere perioder, og har vært på ulike felt. Så det finnes, men nei, jeg har sagt at jeg skal drive om dette så lenge det går, og håper det går en stund til.
1: Hvor tid er du, rekner du deg selv som veteran da?
0: Nei, da må det gå i hvert fall et år til, tror jeg. Ja, kanskje to.
1: Mm.
0: Ja.
1: Vi må prøve med rett vanskelige spørsmål i år. Vi må se enden på denne apparaten, tror jeg, for det var jo egentlig ikke så mye å snakke om. Men vi trenger litt musikk til dette her.
0: Ja.
1: Og det spørsmålet som kommer nå, det er hva skal vi spille nå?
0: Ja, hva skal vi spille nå? Skal vi spille En farfar i livet? Gitt den VK vi har hatt i Oslo. Passer ikke den godt?
1: Den passer ypperlig.
0: Ja.
1: Takk for praten.
0: Takk for praten.

Konkurrence. Ja, så konkurranse nummer en, ja. Og jeg leser. I hva vi vært Elvis født? I hva vi vært Elvis født? 576, 81, 410.

Ja, det var ønskemusikken til han og Mette og han Arbera, så gikk det han Gunnar Fossen, som blir 90 år om 2 dager. Da skal vi over til et innslag med, der Homeirena snakket med to musikanter. Og først skal de få lov å spille sjølo til Rika. Det Torud og Rudi de kaller seg, og her kommer Vals til Life.

0: Nå har jeg fått med meg to kjendiser i studio. Øystein Rui, og så det du da, godeste Toruen. Døk nå på turné, en slik miniturné. Fortell deg, hvor mange plasser skal dere spille nå med det første?
1: Vi begynner da i Vigdalen, og så skal vi videre åt Stryn oppe i fjellet, og så blir det Ålesund da.
0: Men Vigdalen, det ikke plass åt så mange oppi der?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke vært der før, men jeg tror ikke det.
2: Det ikke så mange hos Trøngal.
0: Det blir kanskje like såkalt intimkonsert.
2: Det ofte det, der også er. Og så ser jeg etter, hos har størt fullt hus.
0: Fullt hus, ja.
1: Ja, det jo mer enn hvis den ikke har fullt hus, da har den for stort hus, da vet du.
0: Akkurat, ja. Men først, kan du ikke si, hva tid var det dere to begynte å spille sammen?
1: Ja, si det.
2: Var det 21?
1: Ja, for alvor så var det nok. Jeg tror det var 21 rett etter koronaen. Jeg tror det var litt andre restriksjoner første gangen oss hadde konsert, ja.
2: Ja. Det var liksom da, for litt lekk på at det begynte å bli litt konsert og litt, og så selvsagt spilte jeg lag før det, men siste året så hadde det vært mer og mer, da.
0: Hva var det som treffte døkk, slik at døkk spiller i sammen?
2: Nei, god til å kjøre bil i lag. Ja.
1: Jeg tror det begynte, den første konserten, det begynte vel egentlig med at det var en annen som skulle være med meg på fele, tror jeg. Det var forfell på henne, så da tenkte jeg, jeg ringer til meg Øystein, den lettvint å spørre. Og da tykte oss vel det gikk såpass bra at det gjentok seg.
2: Ja.
0: Men før oss går at henne på musikken, Gar Marius, driver du med noe annet enn musikk? Altså, kan du noe arbeid utom?
1: Ja, jeg har det. Det mange som spør om jeg lever til musikken, men jeg sier det, jeg lever til tross for musikken.
0: Hva skal du drive ut av vanlig?
1: Jeg driver jordbruk, jeg driver leie meg bort. Så jeg driver både ja, fjostell og ikke traktorkjøring og hugging og snikring og det som felles er.
0: Like alt mulig mann, altså.
1: Det blir mye forskjellig, ja.
0: Og du da, Øystein?
2: Ja, det er jeg jo da. Jeg har gardsbruk på Sør-Fronet da. Og der er det en god del arrangement. Det er også heller på med 27 år nå. Og siste par årene så har jeg hatt det og spilling da, som egentlig hovedsysler.
0: Da kan du sette henne til musikken.
2: Ja.
0: Du driver med folkemusikk. Og hvorfor var det folkemusikk på dere to?
1: Nei, for min del så var det nok, jeg har en bestefar som spilte fele, og han var nok så opptid til at det skulle bli spillmenn. Tror jeg, så han var påvirket meg mye da jeg var unge, og spilte mye, både spilte fele åt meg og satt ofte på musikk og slik, så jeg ble glad til den musikken, og det jeg husker han, og derfor jeg var kanskje en slik 4-5 år gammel at det kom gammeldans på radioen, og da var jeg også skruvd opp. Og det var ikke det at jeg visste hva det var på en måte, men det var noe kjent, og da ja.
2: Og på Froen var det egentlig like opphell med felspillere når jeg var veldig liten. I 74 så startet det som vart til Sør-Fron Spillemannslag, og jeg var ikke med da, men i 77 så husker jeg veldig godt den kvelden da jeg hørte den musikken framført live ordentlig første gangen. Da var det 4H-fest på barneskolen på Harpefoss, og jeg var vel 7 år da, og var der og hørte det, og bestemte for at dette skulle jeg være med på. Så da vart jeg med på det miljøet som etter kort vart Sør-Fron Spillemannslag, og det var min start da. Men bestfar hadde fele, så hos fedde at den var selvsagt alt for stor. Men også at hos var oppgitt om hans og Hole de Vågå fikk reparert den felen som en bestfar hadde, den her bror min nå da. Men så fikk jeg meg et rikvart fele som var passelig stor, og så ble det med.
0: Ja, det er jeg sett og hørt, men det at du også spiller fele, og du, Germarius, du spiller ja, trekspill stort sett.
2: Ja.
0: Spiller du ikke andre instrument?
1: Ja, det hender seg nå. Det er når jeg spiller lite kontrabass iblant, og du spiller.
2: Og jeg har en bratsj, og så har jeg en halgefele, som jeg egentlig begynte med når jeg gikk på landbrukshøgskolen, fordi at det var en kari fra Hardanger som hadde som næringslivs god sider, og for å få tilgang til de så måtte du spille halgefele. Så da fikk jeg mitt tak i halgefele, og så ble jeg med på det. Og den har jeg den dag I dag, og det hender at den blir brukt, ja.
0: Og så døk to kare, døk har gjevet ut en plåte. Og da lurer jeg på, Hvordan hadde du velget ut låtene, enten det nå var plåta, eller du skal ha en konsert, eller hvordan velger du ut musikken?
2: Plåta etter Ferdagsvegen, og det på en måte et bilde tatt på den Geir, og jeg har fått reise mye med musikk, og for så vidt litt andre ting, og treffet mange folk. Røros har vært på en måte et liten fellesnemner. Det var en smeltedigel for kultur og musikk I gruvesamfunnet, og det det fortsatt, I hvert fall deler til året. Så der har vi treffet veldig mange spillmenn, både fra Norge og fra Sverige. Og det blir noe et repertoar til det. Og på plåta så ble det med 25 låter, og når det konsert så blir det med så mange som folk tåler.
1: Ser de begynner å se på klukka
2: Jeg også har sluttet å skrive slike såkalte setliste som forteller hva du skal spille så begynner til det endelig og så kjenner vi oss litt på hva vi har lyst til å spille selv og så hender det at vi får noen ønsker fra salen og det blir til en konsert støtt
0: ja. Dere spiller også til dans I hvert fall du, Gammarus, er det han du, Øystein, spiller du til dans?
2: Ja, vet du, jeg har spilt 8 millioner meter jeg har rundet 8 millioner meter med fjellbåg og nå Det rekner ut, for at jeg vet omtrent hvor mange meter det går på en låt, og så vet jeg hvor mange låter det går på en kveld, og så vet jeg omtrent hvor mange kveld jeg har spilt. Og nå har jeg passert 8 millioner meter, og det meste av det til dans.
0: Det første gangen jeg hørte at du pratet om musikk I meter, altså.
2: Ja, ja men det sant.
0: Den var det. Ja vel, det var, den grei. Den enkelte ting som skal kuttes ut der, det greit. Men når det gjelder musikken, har du ikke noen favoritt musikkmaker?
1: Nei, jeg har nok ikke det, men, det blir på en måte kanskje noe kjeldo og tradisjoner som går at da. Både for min del og det gjenspillende ser noe mye til det som må spille og at det spiller selvsagt en del fra det som kjella hjemme da altså det noe mye, ja Gudbrandsdalen Nord-Gudbrandsdalen og Otadalen med Kildo som at enda som at de fel Jakob og Fant Karl som får hele landet da og Fant Karl ja, det finnes Fant Karl I Kjellestand det gjør det og jo mye da på Røros liksom en fel Jakob får så mye på Røros at den hadde eget navn oppå der de kaller han Dølguten så det blir disse tradisjonene som du da finner at både I øst og vest da, og finner at mye sommerslåtmateriale I Sverige da, I Dalarna så spiller mye fra Østbjørka og Rättviksområdet og en del fra Rørosområdet og en del fra Gudbrandsdalen da pluss pluss
0: pluss pluss, ja det På en plåt av dere så det hjelma, du har to helt ulike sjanger, bare for å ta et eksempel. Sånn Ljus og sånn Hans V. Brimi. Mm. Det så stor forskjell på det. Mm. Men hva som gjør at den ene fenger like godt som den andre?
2: Nei, men når det svært låter så det jo slik at du, jeg tror nok det blir like låter som på en måte forma seg til og slippe seg til gjennom tradisjon og gode spillmenn I Fyrjøs og så vi heldige som driver med tradisjonsmusikk for det, I hvert fall liksom jeg kjenner på det så det en frihetsgrad og det på en måte nesten hederstegn hvis du klarer å legge at ditt eget preg slik at folk kan høre at det du som spiller en låt og det synes jeg motiverende da
0: Det et spørsmål som dere kanskje ikke har fått så mange ganger før hvis dere skulle vært ut en musiker uavhengig av sjanger og hva tid musikken har levd. Det noen du kunne tenkt deg å spille de sammen med?
1: Ja, det kunne vært artig å treffe på en til å sende en Fel Jakob eller en Fant Karl.
2: Ja, det legende det som du på en måte bare kan tenke deg hvordan de gjorde det de ble så kjent for. Så det har vært morosamt.
0: Og så det slik da, i musikkens verden, at det mange som har, og det ikke de samme spørsmålene, så selv om det kan høre skikkelig ut, mange som har noe idol, men som, det, som har påvirket en opp igjennom eller nå i voksen alder, eller, så har dere noen som dere ser opp til, og, som, og det med uavhengig til sjanger.
2: Du var inne på Svein Njus og Hans Brimi, og det var på en måte idol på korsid måte. Og når vi begynte med felmusikken til Froen, så var det litt grann slik at både kringkastingen og andre hadde på en måte fôret forbi det distriktet og reist rett opp i Ottadalen. Mens Svein Njus begynte å stoppe, og så var oss ganske små og ganske viltrau på spillemannsøving. Men når en Svein Njus kom, så skjønte oss at det ble ikke en høgtid og ikke en alvor, og så var han veldig inspirerende å treffe. Så han gjort oss min, var blant annet produsent på den plåten som Sørfond Spillmannslag fikk Spillmannspris for i, hva tid var det da? 1990, kanskje. Så det var en god hjelper og på en måte et slags idol i periode.
0: Og nå da, bortsett ifra denne turnéen som dere nå skal sette i gang nå i kveld, faktisk, så skal dere da ta et par plasser til, og så da. Hva som skjer da, musikalsk videre?
2: Nei, det bolkvis utover høsten. Det også heldige for folk ønsker å ha besøk, og så har ganske mange plasser på i avtaleboken vår utover mot jul, og er jo på utover nyåret. Og så driver vi oss og lærer oss en ny låten hele tiden, så det kan gjerne at det blir en ny plåte.
0: Ja. Lære nye låter, ja. Så spiller dere to årene, på hvert fall på denne plåten dere gir vi ut. Mm. Hva det? Kan dere forvente en ny plåte med bare dere to, eller vil det komme med dere et ensemble? Hva tenker dere?
1: Nei, ja, så rører vi ikke bort i flere. Det lettvint å drive på når det to. Nej men så hade vi plockat fram att en del gamla springleker och lärt oss en del ja lärt oss en del av så det ja det blir nog mer springlek nu.
2: Jag lurer på det. Det är tid för det nu.
1: Tid för springlek.
2: Ja.
0: Ja men då sista frågan, vilken låt ska spela ifrån plåta det går då som avslutning?
1: En som är med där då.
2: Men det ikke med en til Hans Brimi da, det et sprikkevekk.
1: Ja, ja. Ja, det det.
2: Hvordan har jeg tatt? Det ikke Tuskubben, det navnet.
1: Ja, det ikke det da.
2: Det det?
1: Ja, jeg tror det Tuskubben som med. Jeg tror det var en som var med.
2: Ja. Spiller den, du.

0: Og nú seti ég rett og slett öfu til hú Asbjörg Ormberg.
1: Ja, då har jeg fått med meg et nytt menneske, et ungt menneske, I dag på Radio Luster, og du får si hvem du
2: Ja, jeg heter Bertine Mikkelmyr Sperle.
1: Ja, og jeg vet at du blir 18 år til før jul.
2: Ja, det stemmer det.
1: Ja, og så... Vet jeg også at du går på, heter det Mo og Jølster videregående skole?
2: Nei, nå heter det Førde VGS avdeling Mo.
1: Akkurat, ja, jeg gammel, skjønner jeg. og da har du vært hvor lenge?
2: Nå har jeg vært der I 2 år, og skal være der I 2 år til som lærling.
1: Da skal du være lærling, for det var noe nytt jeg skulle begynne med.
2: Ja, det helt nytt. Det var jo at du skulle gå der I 3 år, men så var det så lite søkere at da jeg la ned 3. året, begynte heller med lærling.
1: Ja.
2: Så da ble jeg lærling der I 2 år I lag med bestevenninna mi nå.
1: Ja, nettopp. Hvor mange elever det der oppe I da, nå I vår I andre klassen? Hvor mange var det?
2: Vi var 6 stykk I klassen, men det bare 2 av oss som blir lærlinger på mor da, for det var det de hadde plass til, og så får noen videre på andre ting.
1: Ja, og da det meningen at det da skal få fagbrev om 2 år.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja, så da det akkurat det samme som om du tok frisør, eller kokk, eller teknisk.
2: Ja, så fagbrev jo det samme, da får du jo liksom et bevis på det du har utdannet, liksom, og da får jeg fagbrev som agronom.
1: Ja. Mm. Og da kan du, ja, hva jobba kan det da være snakk om?
2: Nei, det noe mye det, men hovedsakelig vel sånn bonde da, jobbe på gar og slik.
1: Ja. Det det.
2: Ja.
1: Men så kan du jo gå videre også, derifra også.
2: Ja, så du kan jo ta mer skole og få høyere utdanning og bli dyrlege eller et eller annet. Det går jo av dem.
1: Ja. Ja, så dette her, du og venninna di de første her I, det I hele landet eller det her I Sogn?
2: Nei, det hvert fall, ja, det jo veldig nytt. Jeg tror jeg har hatt det litt sånn I Bergen rundt der, men her I området det hvert fall helt nytt.
1: Ja. Så det pionerer. Så dette gleder deg til, og da det Mo som lærlingeplassen.
2: Ja, det så læreplassen der jeg skal være. Men så skal man kanskje få utplasseres litt hos andre garer, så vi kan se litt hvordan de har det også. For det jo veldig forskjellig fra gar til gar, hva de driver med og hvordan de gjør det.
1: Det nok klart. Mo, de miljørettet på en måte?
2: Ja, så de tilpasser seg jo... Litt så det, fordi det jo elever der som med I fjøs nå, så de må jo tilpasse litt hva de kan, og må jo lære vekk så godt som mulig.
1: Ja, ja du har nå vært mye med I fjøsen, du.
2: Ja, jeg hadde jo helga jobb der, så jeg jobbet der 3. hver helg, så da kom jeg litt mer inn I råg, så det var jo kjekt å få være litt mer med.
1: Ja. Og nå har jeg sett at du har traktert traktor og så møka, ja, hva heter dette her greiene, og så du gyller helt ned I bakken?
2: Det like stripespreder det som jeg har bakpå, det skal være litt mer slik miljøvennlig da, I stedet for møka vogner.
1: Ja, akkurat. Men det jo litt slitt også.
2: Ja da, det blir fort det, fordi harser du trykk I slangen, så blir det fort sur på den, da må du prøve å få opp at det også, det ikke alltid like lett.
1: Nei, og ikke kan du være redd for om du blir litt møkete?
2: Ja, det var en dag här i smått nät öppna och det var tryckigt så då fick jag in driten på mig.
1: Uff då. Jaha, ja det har hänt för.
2: Ja.
1: Men jag har också lust att höra för det var nog så det eleven fick vara med på här i vår kanske, vintervår.
2: Ja, det var nog i sommar så
1: fick jag
2: vara med på Agro Challenge i England.
1: Ja.
2: Det var en sån då konkurrens för såna landbruksskolor då. Och då var det flera land som var med på det. Och så var med då heldigen någon av oss ifrån Mo och får delta på det.
1: Mm.
2: Och då var det väl Arsan land. Men det var väl inte alla som mötte upp så jag tror det var 14. Men på reisene så var det lite tull då.
1: Och ja, när du skulle reise.
2: Ja, för att vi rökker inte flyga på flest land. Så vi kom ju inte för dag 2.
1: Oh.
2: Då hade ju folk allerede, eller konkurrenterna var allerede fått en del poäng. Så vi hade ju inte chans att vinna.
1: Nej.
2: Men vi kom långt där likaväl.
1: Ja. Men kan du kalla uppgåven då?
2: Det var mycket forskjelligt. Det var noen traktorkjøringer, stablerumballer og noen potekasser. Og så skulle vi sette opp et vattningssystem slik til gris, sånn at de får vatten. Og så skulle vi sette opp et hydrauliksystem og rigge med hengar. Og så skulle vi prøve å sikte med luftgevær da. Og så da fikk vi noen frø, så vi måtte gjette hva type frø det var.
1: Ja.
2: Så var det noen oppgaver dagen før, men det fikk jo ikke vi vært med på da. Men det var litt sånn å prøve å melke, men det var simulator da. Så det var noe mye forskjellig som jeg fikk prøve oss på.
1: Ja. Og de i oppgåven som du fikk være med på, de klarte det fint.
2: Ja, vi hadde det bare poeng bare utifra den dagen, så jeg reknet, så kom jeg på sånn 5.-6. plass.
1: Ja.
2: Så jeg tror at hvis vi hadde vært der første dagen også, så tror jeg vi kunne komme langt.
1: Ja, ja, ja. Ikke noe å gjøre med det.
2: Nei.
1: Nei, men det var noe harmelig. Stå på Flesland og fly i reist.
2: Ja da. Så. Vi drev med å sjekke inn. Vi hadde fått sjekke inn 3 stykker, og så bare stengte de gaten. Da fikk ikke vi andre komme inn.
1: Nei.
2: Så det var jo mye styr der.
1: Ja, slik er det. Du var det de eneste fra Norge?
2: Ja.
1: Ja, det var det som var utplukket.
2: Ja, så nå var liksom da landslaget da.
1: Ja.
2: Hvis vi kan si det slik.
1: Ja, litt med det. Ja, det er opplevelser som du kommer til å huske.
2: Ja, det var en kjempefin opplevelse.
1: Ja.
2: Og resten med fantastiske folk, og det var et bra lag.
1: Ja. Men lå det på hotell, eller?
2: Nei, de hadde internat der, så man lå liksom på skolen der, så hele opplegget var da.
1: Ja. Mm-hmm. Fikk det sittika noe om, var det i London for eksempel?
2: Vi tok jo toget igjennom fra flyplassen da. Så vi satt jo på tog i et par timer, så vi fikk jo sett litt da.
1: Ja, ja. Mm-hmm. Og språket gikk det godt med?
2: Ja, vi måtte nå prate engelsk, men vi har nå hatt engelsk opp igjen året som vi kunne nå nok i hvert fall.
1: Mm. Ja, nei, men når du er på Mo, da også er det internat.
2: Ja, du har tilgang på internat der, eller så er det noen som finner seg hyblene i førte også da.
1: Ja.
2: Men det var liksom snedde med internatet, det er jo nye pussa og alt nå.
1: Ja.
2: Får alle måltid og
1: ja.
2: Blir lettere kjent med folk da når du bor i lag med deg.
1: Ja, det er klart.
2: Mm.
1: Ja. Og så kan det nå reise til Førde når jeg har tid til det.
2: Ja.
1: Men det er travelt, kanskje?
2: Ja, altså det er jo alltid noe å gjøre på. Det er jo litt sosialt om kveldene når folk er i lag.
1: Mm.

Ja, det er noe spesielt med denne stemmen, og det er hun Lynni Trekrem. Og en stemme som gjør at vi kanskje har lyst til å høre litt ekstra etter hva hun synger om. Det er snart konkurranse nå, men det er en utøver som må få være med i kveld, og en dame som har vært et musikalsk geni hele livet, uten at hun kanskje bedre så var ikke preg av det. Dolly Parton er nettopp gått bort over livet, utover tiden, som jeg å si. Og hun skal få plass for konk nummer to, og da blir det med melodien «I will always love you».

0: Ja, andre konkurransen i kveld, og da får vi bare håpe at det noen som har holdt ut til klokka er 10:30 eller der omkring. Og så skal jeg spørre dere noen spørsmål. Det vel, må prøve å vakne opp igjen når den kommer litt i en nostalgisk stemning ut av denne musikken der. Det første spørsmålet, det et drosjebilspørsmål. Drosjebil er ikke helt så det en gang har vært. Det er mye frislepp på mange måter, men allikevel. Hva heter da alternative taxitilbudet som er i mange land og i Norge, som er helt utenfor vanlige taxiordninger rundt omkring? Hva kalles den drosjaden så? Eller den persontransporten med personbil, for meg sier det, så liksom er noe annet eller de vanlige drosjaden. Og trenger ikke engang spille musikk, for her ringer det. Hallo, hallo.
1: Ja, hei. Per i Valdheim nå.
0: Jaha.
1: God kveld.
0: God kveld. Du bor jo i mer sentrale strøk, så du har vel sittet en slik ennå, du?
1: Nei, det ikke sikkert da, men jeg lurte på noe slik Uber, eller Uber, Uber-taxi,
0: ja, tenkte på. Det. Ja, det var det.
1: Mm. Ja.
0: Her i Valdheim, Valdheim er skrevet ned.
1: Ja.
0: Han er grei.
1: Fint da. Ha det.
0: Ha det. Dette gikk jo voldsomt fort da. Og spørsmål nummer to. Hva feirer amerikanere den fjerde torsdagen i november? Hva kaller de den dagen sin amerikanere? Det er samme nummer som alltid. 57-68-14-10, så kommer du inn hit og prøver med oss med litt musikk mens det får tenker deg om. 57, 68, 14, 10, så kan du få svare på det.

0: Ja, det var ikke noe som ringte som en gang, og her går tiden, så nå kan du få to alternativ. Du kan få svare på hva slags mat Blimi er for noe. Blini. Blini, hva er det for noe? Du kan få svare på det i stedet for hvis du vil. Vi har med å høre på mer og det gjør vi ikke. Da var ingen som svarte på det, og nå må vi nesten gi oss. For i kveld, da var det bare nikkene spørt. Nei, der kom det kanskje. Hallo, hallo.
1: Ja, det er jo noe du har. Jeg vet ikke om jeg får lov å svare meg, men...
0: Jo, da var det for. Det går bra.
1: Blini er vel pannekaker, da?
0: Pannekaker står det akkurat her.
1: Ja.
0: Da redder vi ut av det, for nå må vi si takk for oss.
1: Ja, greit. Hei.
0: Ja, slik var det. Det var pannekake, og det var det andre spørsmålet. Da var den her WRC. Det er altså verdensmesterskapet i rally. Etter så jeg har lese meg til, og håper at det er rett. Og... Da står det for så vidt bare at igjen og takke for oss. Jeg og han Jon har vært i studio i kveld, og han Jon han er hjemme til resten etter konkurransen, men jeg har nå holdt ut da. Egentlig så er dette hun mer enn sin sending, det hun har lagt ned alt arbeidet med å lage til det som skal sendes i kveld. Og jeg så etter finskar har sendt det for hun og lagt det litt og kanskje. Og så må vi huske på å si at, at neste veka er av Jorunn Grete og Gullen, så er på luftig og huske på da, at han Edvin stiller opp med bingo for alle på onsdagen. Og vi må minne om at han Geir sin hangar kommer hver kveld klokka 6 og Jorunn Grete sin countrytime. Kommer hver kveld klokka 8. Begge programmet er nye hver lørdag. Da sier jeg takk for at dere hører på, og så spiller vi så mye ut av Springsteen sin Born in USA, som en år til klokka 12. Takk for meg, og god natt.

0: Dette er Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det nattsending.
2: Nattsending.

0: Ja, god kveld i hytter og hus og bort og sånn. Jeg heter Jon Havin. Jeg har Finn Skare med meg.
1: Ja, og...
0: Og så tekniker og Finn Skare.
1: Ja. Og i kveld, Jon, da er det du som er programleier, og jeg er programleier vikar.
0: Ja.
1: For i kveld var det sjefen, Irene Lund, som skulle være programleier, men hun ligger hjemme og er syk. Så da gav ikke han å sitte her og prate.
0: Nei, og fått influensa kanskje?
1: Ja, det er en kurslag slike greier, tror jeg,
0: ja.
1: Ja. Feber i alle fall, ja. Slike da. Men vi skal nå komme igjennom dette, tror ikke du da?
0: Jo. Mm. Jeg blir til konkurransen slutt, så jeg ser ikke hjemme til.
1: Ja, da blir jeg alene. Men det skal nå gå fint da.
0: Ja.
1: Nei, vi skal komme tilbake til mangt, men først litt mer musikk, og nå er det ikke slikt, så Meiren har valgt seg ut, og den første melodien etter velkomsten hadde hun tenkt at Moddy og hun Kajsa Balto skulle stå før, og de synger noe som heter Knekte Greine, men jeg lurer på om ikke det er samiske, og dette her Dodjon Obasit, så du her. Kanskje da jeg knekte greiene på samisk. I alle fall slik høres det ut på platta.

0: maskinen fram.
1: Jeg
0: overdøs I Malte med.
1: Går jeg med.

밝기사다 워머스테 캠마노 캠마노 스워레키 구어블로

Da er vi kommet frem til program over synet. Og først vil jeg minne om at vi tek imot helsinga, og vi tek imot ønskeplate i hele taket. Har du noe som du har lyst at vi skal spille, og så vi ikke vet om, så må du gjerne ringe oss. Nå det han slik at mestrelen har gått sending i kveld, så jeg alene, og når mikrofonen på, så kan vi uansett ikke ta telefonen, men vi ringer opp hatt igjen, eller kan ringe når de hører da at nå det noe som opptaket. Alle samtalen som kommer her i kveld med andre enn de faste, det gjort i opptak. Eller så ringer vi opp hatt, ja, så snart som vi kan, hvis det noen som ringer oss, som ikke kan ta telefonen. Vi har følgende ting ellers på sendeplanen vår i kveld. Og Meiren har pratt med en ny tilsett i en voldsom viktig stilling. Han Morten Vigdal skal fortelle om Døla Heimen, så ikke, for ikke så lenge siden har vært åpnet etter en omfattende oppgradering. Og Anette Stegagjerre Nordberg, så statssekretær og har sett det midt opp i denne her statsråd, skal vi si kabalen, så er lagde om at igjen denne veka, og var innom og fortalte litt om livet til de ja, niste ved bord i, vi kaller de statssekretærer da, selv om det noe litt kult å være da for en lustring. Deretter så kommer først til konkurransen, og den han Jons som står for det. Og så har hun en prat med to musikere som nett har vært i Vigdalen. Det blir litt nytt ifra biblioteket og bibliotekaren vår. Og Asbjørg har treffet en i arbeid, en lærling, så sikkert noenlunde nysse begynte på noe nytt. Så har vi en serie som jeg begynner på i kveld, og det er sågeskriving på Veitastrandi. Det blir delet inn i kveld. Deretter så kommer vi til andre konkurransen, og da er det meste gjort når den er ferdig. Men altså, helsinga, og bra ønskeplate for så vidt, da tek vi imot med takk. Og har du mera meldinger enn da så blir sagt noe om en liten stund, så må du bare helst skrive inn til oss da. Men før det får høre meldingen, så skal vi spille litt musikk igjen, og nå blir det altså Vømmøl Spillmannslag og auksjonsviser.

traksjon. Etten inn alt et andre sjon som fikk slag på utedon. På dasspapiret fant dem et langt ut som en. Og forskjellige kommentarer til forskjellige som en. Mykje folk var samlet, mange har hørt at gubben rann.

Landsmann, ja hei. Han kjører kjøpte seks på lås med tammen for sin brus. Men det ble bare sus, for det var fullt av mus. Han Jakob Vømmelbuen kjøpte en fin violin. Men den var vult og sang, så det var ikke noe tona inn. Og før i folket gikk så lekt vi

Ja, da var vi, og vi hørte en sommer også, og vi hadde en liten drøm om at vi skulle få litt helsinga også. Vi har fått litt musikk kanskje, og om litt skal da komme på luft i. Men vi vann ikke da akkurat før denne meldingen var over, og Meiren hadde lyst til at vi skulle spørre denne her med, og Goldplay med Paradise.

0: Ja, nå er vi kommet frem til første reportasjen I dag, for vi mest kaller det. Og Meiren har hatt på besøk en ny tilsett I en viktig stilling. Hvis hun føler at det litt som å hoppe etter Wirkola, så skjønner jeg hun mener.
1: Alle folk viktige. Enkelte mer enn andre, slik som for eksempel Vanita Bjørkerud. Og når hun nå snart skal bli pensjonist, så kommer denne unge dama her. Velkommen hit, Synne Nes Veum.
2: Tusen takk.
1: Ja, hvordan føles det? Du skal trakke I fotsporet til Anita.
2: Nei, det veldig kjekt. Og så det litt sånn med en slags æresfrykt da. For det nettopp da, sant, hun har jobbet der så lenge, og folk snakker varmt om henne. Så det noe mer da, på en måte, skulle gå litt I hennes fotspor da. Samtidig så at vi jo forskjellige, så da kan det bli spennende å se hvordan jeg utfører den jobben. Så ja, veldig spent.
1: Men nå skal stå noen år attende I tid. Da du var 19 år, tenkte du at det var denne jobben du ville ha da?
2: Nei, åh, det jo kjempevanskelig å få til spå fremover. Men jeg har alltid vært interessert I politikk, helt siden... Ja, ungdomsskolen alltid glad I samfunnsfag, interessert meg for det som skjer rundt oss, både lokalt og men også ute I verden da. Så den retningen med samfunnsvitenskap, da har jeg alltid hatt interesse for. Men det vanskelig å vite hva jeg skal til med videre, etter videregående for eksempel. Det brukte jeg lang tid på å bestemme meg. Ja.
1: Ja, hva hadde du gjort etter videregående?
2: Jeg skulle jo egentlig inn I forsvaret, så jeg var på sesjon der I 2017. Jeg gikk ut av videregående I 2017, så jeg skulle egentlig inn I forsvaret august 2018 da. Mm.
1: Men?
2: Men, det som skjedde, det var at når du kommer på første innrykksdag, eller andre, første andre, så det en sånn sjekk med lege, og det vel også sånn tannlege, og det alt mulig for at de skal sjekke at alt ok med deg da. Og så har jeg hatt, jeg kan kalle det kronisk beinhinnebetennelse, siste, ja, egentlig helt ifra jeg kom ut av puberteten, holdt det på seg. Så jeg slet meg da, både på håndballbanen og fotball og alt. Og altså etter den sommeren der, rett før jeg skulle begynne I forsvaret, så var den betennelsen på sitt verste da. Jobber her nede på spar, går på betonggolv hele dagen, og så kanskje litt mye trening, så jeg hadde jo masse sånne kuler på beinhinnene da. Og så var jeg jo ærlig om dette her, og dette var jo noe jeg hadde vært ærlig om på sesjon, altså på opptaksprøven da, om du kan kalle det. Men da var det liksom et annet syn på det da når jeg var kommet inn på innrykk. Da var det, nei, men da ikke du feltdyktig da. Og så skulle jeg inn I hæren I Brigade Nord, I sanitetsbataljonen, og der det ekstra mye trakking. Så da ble jeg funnet ikke tjenestedyktig da, den dagen. Så jeg sov en natt på Sessvollmoen, og så da hjemme med fly til Sogndal.
1: Mm. Nå, hvordan kjentes det?
2: Nei, det var jo et sjokk på mange måter. Og jeg visste jo ikke hva jeg skulle til med, for det litt sånn når du, da har du ikke søkt på skole, sant? Eller jo, jeg hadde vel søkt på skole, men det var jo mer som bare for å se hva jeg kommer inn på, men jeg visste jo at jeg ikke skulle på skole, jeg skulle jo forsvaret. Så da hvis du skal plutselig hive deg rundt og begynne på et studie, så det sånn, du får jo ikke flytte noen plass. For alle har jo funnet sin leilighet, og det jo ganske opptatt. Så det var jo liksom å sjekke ut litt sånn restplasser I Sogndal da, men der var ikke noe av interesse, så da legger den da litt på hylla og sånn. Så da ble det fri da. Så da var jeg jo her I gruppen og jobbet på spar og... Litt på busenteret her borte, og så begynte jeg på fjordass hos besten min etter hvert da. Ja, så det var litt sånn omveltning, ja. Det var det.
1: Og så da, hva brukte du det året til, bortsett for at du jobbet?
2: Nei, var med venner og familie egentlig. Og så tror jeg ble litt bedre kjent meg selv når jeg fikk jobbe litt. Det noe mer enn når du bare har gått på skole, eller du har jobbet litt på si selvsagt, sånn deltid og sånn, men du på en måte får jobbe... 100% da, som jeg gjorde. Så blir du litt bedre kjent med deg selv, og så skulle jeg jo da finne ut av hva jeg ville studere året etter da. Og da ble det politikk og forvaltning I Bergen.
1: Ja, hvordan var det flyttet dit og startet studien?
2: Det var jo veldig spennende. Det var jo, ja, det sånn at prøve å tenke, liksom, gjøre noe nå, som, eller et par år senere, så det sånn, det var jo skummelt. Jeg var kjempenervøs første dagen I fadderveka. Kommer du inn I en god gruppe, eller blir du kjent med noen, hvordan ser du på skolen? Det en stor overgang fra videregående til universitet da. Og så har jeg hørt mange si at det en stor forskjell på universitet og høgskole. At det ofte litt mer sånn pedagogisk innrettet på høgskole, litt mindre klasser. Mens I en forelesningssal på universitetet så det liksom, du kan være 100-200, og foreleseren vet jo selv at ikke hvem du på en måte. Så det jo, du kan fort bli alene I en by da. Da har jeg nå hørt flere av våre holdt det på seg, men jeg var heldig da med faddergruppa mi og fikk vennene egentlig den første veka. Jeg tror det litt sånn essensielt, egentlig. Mm.
1: Og så gjorde du det ungdom med utdanningen din I Bergen. Hva gjorde du da etterpå?
2: Jeg tok en bachelor der, ja, I politikk og forvaltning. Og så det litt sånn I disse dager så... Jeg gjør masterkrav I de fleste jobber. I hvert fall når du går en akademisk vei, sånn som jeg da. Men så, ja, det litt sånn tilfellighet og litt sånn flere ting som spiller inn da. Men han jeg gift med nå da, og har to unger med, han flyttet hjem et år før meg. Han bodde jo lag med meg I Bergen. For da var han ferdig på fagskole. Så da var jeg et år alene I Bergen. Og så var jo planen da å gå master. Men så var det en stilling I Sogndal som jeg synes virket så spennende. En stilling I politiet som første konsulent. Og da var det sånn, oi da, da kunne jeg tenkt meg. Så da søkte jeg på den litt sånn, går det, går det ikke så, kan jeg nå bli I Bergen og ta en master og ja. Og det var ikke sånn jeg tenkte at nå vil jeg hjemme, nødvendigvis. Og vi som bor her, jeg tror vi har gått av å være noen år litt vekke og gå for liksom, bli litt kjent med oss selv på en annen måte da. Ikke bare innenfor disse trygge rammene som her. Men så kom vi jo inn på intervjuet, og så fikk jeg jo den jobben der. Så det var noe bare å flytte hjemme da. Så da var jo, ja, det var litt sånn tilfeldighet, men også at jeg bare gikk for det, egentlig. Ja. Så da ble jeg da politiet I, ja, nesten 3 år. Mm. Så det var veldig kjekt. Kjempekjekt å jobbe der. Utrolig fin arbeidsplass. Politikontoret I Sogndal. Mm. Veldig.
1: Men det ikke der du jobber nå?
2: Nei, og jeg begynner ikke lyst til kommune før I januar. Nå jobber jeg I Vestland fylkeskommune. Mm, det gjør jeg. Jeg begynte der I 1. februar 24. Ja, så jeg var jo ikke så lenge I politiet I Sogndal, det var ikke jeg. Det var flere grunner til det. Jeg så på en måte at jeg hadde lyst til å gjøre noe mer, og lyst til å gjøre noe som kanskje var... Ja, litt mer I tråd med utdanningen min da, egentlig. Mm. Så nå jobber jeg som spesialkonsulent med offentlig anbud. Så det økonomi og innkjøp da, egentlig. Mm. Ja, på Leikanger.
1: Og så har du stiftet familie, du har to unge, ja. Du liksom etablert et kort her. Og så skal du starte I den nye jobben, har den nå...
2: Ja, det over nyttår. Så første arbeidsdag etter nyttår, det vel 4. januar, 3. januar, 4. januar.
1: Mm. Og det ringen på en måte sluttet?
2: Jeg føler det veldig. Og det mange som spør meg om, og som sånn, nå har du vel, nå det liksom, nå har du på en måte sjekket av boksene på en måte litt da. Jeg ser veldig frem til å bare kunne leve og bo og jobbe her I Luster, egentlig. Det har jo på en måte vært drømmen. Det var en av mine nærmeste kollegaer på Leikanger. Når jeg fortalte henne at jeg hadde fått jobb, det var alltid noen kvir seg til at nå skal jeg slutte, sant? Men hun bare, dette har jeg ventet lenge på. Hadde du egentlig skulle få deg jobb I Luster? For det noe mer, det langt til Leikanger, og Vestland fylkeskommune en veldig, veldig stor og flott arbeidsgiver på mange måter. Men det noe mer å pendle. Mye av ledelsen I Bergen, selv om fjernleien kan fungere fint da, men det noe med å ha et fysisk arbeidsmiljø, kunne sykle til jobb, det så, da gleder jeg meg til. Og bare, ja, det noe mer da, egentlig. Og spesielt sånn, nå når jeg har to små unger, og ja, hele den biten der. De fleste som har vært under småbarnsfasen vet at det med nærhet jobb, det er jo bare gull, liksom. Ja.
1: Det jeg sitter med inntrykket av det nå, det er at du er veldig fleksibel. Ja. At når ting ikke går helt som du hadde planlagt, så bare finner du en annen dør og går inn i dem, og så skjer ting.
2: Ja. Ja, jeg ser jo på meg selv så fleksibel også, og så er det litt sånn som du sier, forhører da. Men det også, hva skal jeg si, jeg vet ikke, det gir at jeg går inn liksom fryktløs og tenker at ja, men jeg får denne jobben, eller jeg kan søke her, eller, men litt med å bare se mulighetene sine, og hvis det ikke går, så går det ikke da, på en måte. For jeg husker det var flere, eller venner mine spesielt da, de fleste har på en måte line opp at jeg skal gå den bacheloren, kanskje den masteren, jeg skal bo der, og skal gjøre sånn og sånn og sånn. Og når jeg hørte at jeg hadde søkt på den jobben i politiet, så var det sånn, oi, så skal du flytte hjem igjen. Så men da vet jeg jo ikke før jeg eventuelt får jobben. Så det er på en måte noe med å kanskje ta noen sjanser og se noen muligheter, og så hvis det ikke går sånn som du hadde tenkt, at du, ja, ikke legger deg helt ned og griner, holdt du på å si, men ja, ta ting litt så det kommer da. Og så, ja, det er jo viktig å legge gode planer for fremtiden. Det er jo ikke sånn, jeg må jo få ting gjort, jeg må jo komme seg opp og frem, men å se mulighetene. Samtidig så har jeg en plan. En plan B også, kanskje. Det er jo litt lurt.
1: Det høres lurt ut. Jeg vil ønske deg lykke til i den nye jobben din etter hvert.
2: Tusen takk.
1: Tid går fort.
2: Mm.
1: Og lykke til.
2: Takk skal du ha.

0: madrugada med Majesty. Nå skal vi tilbake i tid en stund. Dølaheimen i Østerdalen ble gjenåpnet etter en stor oppgradering i høst. Da har vi for så vidt dekket før også, men etter at arrangementet var over, så fikk Asbjørg Ormberg en prat med hovedpersonen bak dette her, Anne Morten Vigdal.
1: Der har jeg endelig fått samlet Anne Morten. Ja. Han har delt seg opp i alle slags retninger i dag.
2: Da går det etter, ja. Så det er jo...
1: Vester, du står og griller og så. Men det begynte oppe i Dølaheimen i dag. Vil du fortelle litt om hva som har skjedd i dag i Østerdalen?
2: Ja, det som skjedde i dag var at vi gjenåpnet Dølaheimen etter en bra runde med opppussing og ombygging.
1: Ja.
2: Ja. Så det var det første vi begynte med. Så da var ordføreren i Lust der var på plass og åpnet Dølaheimen.
1: Ja.
2: Og litt musikk fra Jostra Spillmannslag hadde med.
1: Mm-hmm.
2: Og så ville vel du spørre om det siste som skjedde kanskje.
1: Ja,
2: spesielt.
1: Ja, det var...
2: Og helt på slutten så var Jens Friis fra Landsforeningen for Folkehelse, det heter.
1: Ja,
2: ja.
1: Okay. Fylkeslaget.
2: Fylkeslaget, og delte ut Folkehelseprisen for 2026, og den gikk til Jostra Rockeverstad.
1: Ja. Og det gikk an.
2: Det var veldig bra.
1: Ja, og prisen den bestod seg av et nydelig vakkert trykk.
2: Ja.
1: Og det heter for, det var ikke samspill, men kanskje det var det.
2: Kanskje det var det. Det har ikke jeg studert enda.
1: Fellesskap, tror jeg det var.
2: Fellesskap.
1: Ja, og så følger det med noen kroner.
2: 6000 kroner, ja.
1: Ja.
2: Og kake har det vært, diverse.
1: Ja. Så det var vel litt overraskende.
2: Ja, vi hadde fått et lite hint, men det var veldig overraskende å få beskjed om at vi skulle få en slekpris da.
1: Ja.
2: Vi hadde ikke tenkt i de barna akkurat.
1: Nei, du har visst vært flinke å samle penger til dette her prosjektet med utbyggingen, men du har ikke tenkt på Nasjonalforeningen.
2: Ikke pris i hvert fall.
1: Nei.
2: Nei,
1: folkehelseprisen, nei, men det var vel Jostedal Helselag som nominerte, som sendte inn en søknad. Ja. På Dika, og vi tykker vel det at akkurat det arbeidet med å drive med ungdommer og at de skal lære seg enten det er noe dans eller det er folkemusikk eller i ditt tilfelle så er det rock.
2: Mm.
1: Og at det er god ballast å få med seg i livet, det er folkehelse.
2: Ja, ja, det tror jeg absolutt at det er.
1: Mm.
2: Så det er, og vi har nå havnet i en situasjon der egentlig alle fra 4. klasse til 10. klasse og noen enda lenger også vil være med da. Så vi har jo oppmøte på mellom 95 og 100% av de som er aktuelle.
1: Og nå var det jo de fleste vekke nå på ferie og slike ting.
2: Nå er ikke det her, men...
1: Men det som jeg tykker er litt artig med det hele, det er at noen danner gruppe. Så etter de har vært 20 år og mer at det er så spiller de. Og det er slik som var med de begynte.
2: Mange av disse gruppene som spiller har vært med i Rockeverstaden,
1: ja.
2: Og de bruker jo også Rockeverstaden, de bruker jo lokal og utstyr og alt som er til å øve og spille på. Så det er jo, alt som er Rockeverstaden er jo tilgjengelig for alle, i alle aldre,
1: ja.
2: Hvis de vil spille. Så er det tilgjengelig utstyr og lokale.
1: Ja, det er jo flott.
2: Og det er jo oppvarmet hele året, så
1: ja.
2: Der går jo en øve, hvis en...
1: Ja, så nå er det nye Dølaheimen, og der er det kommet et ekstra rom.
2: Ja, det er i hvert fall mer avlukket rommet til Rockeverstaden enn det var før da.
1: Ja.
2: Før var vi på en del av scenen, og nå har vi helt eget rom av skjermen for resten da.
1: Ja.
2: Det kan være en fordel når det begynner å bikke 20 minuser.
1: Ja, det er sant.
2: Det skal jo varmes opp også.
1: Vi får inderlig håpe at det helder seg at ungdommen fortsetter å være med. Og ikke minst at det som er instruktører, det er jo på ingen måte gamle vortene. Og heldigvis så har ikke det gått lei enda.
0: Og etter dinna så kommer første ønskemelodien i kveld. Vi har fått opp til flere sleker og skal prøve å spre det ut over sendingen. Vi har fått helsinga, men det er plass til flere. Første ønske, det var ikke vanskelig å bli enige med vedkommende om I love you because med Jim Reeves.

0: folkekirken de hadde, Svein. Det gjør jeg. Og så ser du at Jens Stoltenberg sier at han fornøyd med at han skal få fortsette å være finansminister, og for mitt vedkommende så må jeg jo si det samme, at jeg veldig glad for at jeg skal få fortsette å være statssekretær.
1: Ja, du var statssekretær. Du statssekretær i det som før bare hette Landbruksdepartementet. Jeg vet da at far din har noe applebord på Sørheim, men der stopper
0: det. Det ikke mange. Ja. Nei, altså mat er jo faktisk en egentlig et veldig stor del av min portefølje. Jeg bruker egentlig utrolig mye tid nå på å snakke både med unge bønder som bestemmer seg for at de har ikke lyst til å drive med melkeproduksjon, de har lyst til å drive med sideproduksjon for eksempel. Og det er jo liksom det moderne landbruket, sånn så det kommer til å vekse opp rundt omkring. Og området med bur i er jo utrolig godt egnet for sideproduksjon. Så det går seg mye mat, og en del alkohol har vi diskutert nå. Det er jo et nytt regelverk på trappen i forhold til sal av alkohol, og de drikker direkte fra produsent. Og jeg skal åpne Matstreif i Oslo, en stor matfestival på fredag som kommer, og dele ut matskattstipend med ny sitt. Så det går seg kanskje like mye mat, så det går seg i dyr også, vil jeg si.
1: Hvis vi skal snakke politikk, så hører vi jo da i mange land så ligner litt på Norge, at det utnytter areal mye bedre når det er så utrolig lite areal som det er i hele Norge, og i Luster spesielt, så er det mye lurere å produsere plomme eller gras, bare vet la meg ha.
0: Ja, jeg tenker at vi må gjøre begge deler, og at det er viktig at det blir gjort begge deler. Nå er jo plomme litt spesiell da, for det er jo litt vanskelig frukt å håndtere, og det er jo, hele fruktbransjen lurer jo på hvordan de skal håndtere plommen sine bedre, men her i Sogn så er vi jo egentlig utrolig godt sett til å drive både med frukt og bær, og regjeringen ønsker jo mer av det.
1: Plomme var noe som jeg akkurat kom på.
0: De er veldig gode.
1: Hvis du sier druer, da.
0: Ja, druer. Nei, druer har sine egne problemstillinger. Ja, det har det. Ja. Men vi er godt sett til å produsere mer frukt og bær, og regjeringen har jo et ønske om at flere skal satse på det, da. Og har lagt til grunn at det skal skje også i jordbruksoppgjøret med faglaget.
1: Ja, og jeg kom på at du har jo noen spesielle dager bakom deg nå, så tenkte jeg så at første spørsmål skal være, hva er du oppsagt da, eller føler du at du sitter trygt, men du har ikke vært med på dette altså, du har bare sitt på.
0: Ja, bare sitt på. Nei, i Landbruks- og matdepartementet så har vi nettopp fått ny politisk rådgiver. Og jeg visste at min sjef Sandtrøen var på vei til dyrskuen i Telemark i dag, så jeg skjønte tidligere at det her kom ting til å gå som business as usual. Så nei, jeg føler nå at jeg sitter trygt nå, men alle så er akkurat disse jobbene må være litt innstilte på at plutselig en dag så kan det være slutt, enten ved at regjeringen blir felt, eller at du blir pikket på skuldre og sagt at nå skal man ha i noen annet, så så da må jeg stå i. Og så er jeg heldig med en arbeidsgiver, så ringer jeg støtt og stadig til å si at de gleder seg til jeg skal komme tilbake. Så det er jo veldig trygt og godt å vite.
1: Ja. Men vi hadde deg innom her når du var litt vikar en måned eller to, eller hva det var for noe. Men nå er du jo en av deg som har vært bra lenge, for du er ikke statssekretær i 5 år.
0: Nei, det er ikke normalt å sette det sånn kjempelenge, selv om det er jo absolutt de som har gjort det også. Torgeir Micaelsen, som nå er blitt minister i dag, han har jo vært statssekretær i flere perioder, og har vært på ulike felt. Så det finnes, men nei, jeg har sagt at jeg skal drive om dette så lenge det går, og håper det går en stund til.
1: Hvor tid er du, rekner du deg selv som veteran da?
0: Nei, da må det gå i hvert fall et år til, tror jeg. Ja. Kanskje to.
1: Mm. Ja. Vi må prøve med rett vanskelige spørsmål i år. Vi må se enden på denne praten, tror jeg, for det var jo egentlig ikke så mye å snakke om. Men vi trenger litt musikk til dette her. Ja. Og det spørsmålet du kommer nå, det er, hva skal vi spille nå?
0: Ja, hva skal vi spille nå? Skal vi spille En farfar i livet? Gitt den veka vi har hatt i Oslo. Passer ikke den godt?
1: Den passer ypperlig.
0: Ja.
1: Takk for praten.
0: Takk.

0: Konkurrence.
1: Ja, så konkurrense nummer en, ja. Og jeg leser. I hva vi vært Elvis født? I hva vi vært Elvis født? 576, 81, 410.

Ja, det var ønskemusikken til han og Mette og han arbeidet, så gikk det han Gunnar Fossen, som blir 90 år om to dager. Da skal vi over til et innslag med der Homeirena snakket med to musikanter, og først skal de få lov å spille sjølo til Rika. Det er Torud og Rudi de kaller seg, og her kommer Vals til Life.

0: Nå har jeg fått med meg to kjendiser I studio. Øystein Rui, og så det du da, godeste Toruen. Dere nå på turné, en liten miniturné. Fortell deg, hvor mange plasser skal dere spille nå med det første?
1: Vi begynner da I Vigdalen. Og så skal vi videre åt Stryn oppe I fjellet. Og så blir det Ålesund da.
0: Men Vigdalen, det ikke plass åt så mange oppi der?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke vært der før. Men jeg tror ikke det.
2: Det ikke så mange hos Trangal.
0: Det blir kanskje litt såkalt intimkonsert.
2: Det ofte det, der også jeg. Og så ser jeg det. Vi har størt fullt hus.
0: fullt hus, ja.
1: ja, det mer enn... Hvis ni ikke har fullt hus, da har for stort hus, da vet du.
0: Akkurat, ja. Men først, kan du si, hva tid var det dere to begynte å spille sammen?
1: Ja, si det.
2: Var det 21?
1: Ja, for alvor så var det nok. Jeg tror det var 21 rett etter koronaen. Jeg tror det var litt andre restriksjoner. Første gangen vi sa konsert, ja.
2: Det var liksom da, for litt lekk på at det begynte å bli litt konsert og litt, og så selvsagt spilte I lag før det, men siste året så hadde det vært mer og mer, da.
0: Hva var det som treffte døkk, slik at døkk spillet I sammen?
2: Nei, god til å kjøre bil I lag.
1: ja. jeg tror det begynte, den første konserten, det begynte vel egentlig med at det var en annen som skulle være med meg på fjellet, tror jeg. Det var forfell på henne. Så da tenkte jeg, jeg ringer til meg Øystein, henne lettvint å spørre. Ja. Og da tykte oss vel det gikk såpass bra da, at det gjentok seg. Ja.
0: Men før oss går at ende på musikken. Gar Marius, driver du med noe annet musikk? Altså, har du noe arbeid gjort om?
1: Ja, jeg har det. Det mange som spør om jeg lever til musikken, men jeg sier det jeg lever til tross for musikken.
0: Hva
1: du driver med til vanlig? Jeg driver jordbruket, driver leie meg bort. Så jeg driver både ja, fjostell og ikke traktorkjøring og hugging og snikring og det som feller seg.
0: Slik alt mulig mann, altså.
1: Det blir mye forskjellig, ja.
0: Og du da, Øystein?
2: Det jeg jo da. Jeg har gardsbruk på Sørfronten da. Og der det en god del arrangement. Det også heller på med 27 år nå. Og siste par år så har jeg hatt det og spilling da, som egentlig hovedsysler.
0: Da kan du sette ende til musikken.
2: Ja.
0: Dukter med folkemusikk. Og hvorfor var det folkemusikk på dukt 2?
1: Nei, for min del så var det nok, jeg har en bestefar som spilte fele, og han var nok så opptid til at det skulle bli, spillmenn. Tror jeg, så han var påvirket meg mye da jeg var unge, og spilte mye, både spilte felåt med, og satt ofte på musikk og slik, så jeg ble glad til den musikken, og det jeg husker han, og derfor jeg var kanskje en slik 4-5 år gammel, at det kom gammeldans på radioen, og da var jeg også skruvd opp, og det var ikke det at jeg visste hva det var på en måte, men det var noe kjent, og da ja.
2: Og på Froen var det egentlig litt opphold med felspillere når jeg var veldig liten. I 74 så startet det som vart til Sørfronten spillemannslag, og jeg var ikke med da, men I 77 så husker jeg veldig godt den kvelden da jeg hørte den musikken framført live ordentlig første gangen. Da var det 4-årsfest på barneskolen på Harpefoss, og jeg var 7 år da. Og var der og hørte det, og bestemte for at dette skulle jeg være med på. Så da var jeg med på det miljøet som etter kort valgt Sørfronten spillemannslag, og det var min start da. Men bestfar hadde fele, så jeg feilet at den var selvsagt alt for stor. Men også at oss var oppgitt om hans og Hole de Våge, og fikk reparert den felen som en bestfar hadde, og den her bror min nå da. Men så flekker jeg meg et trikvart fele som var passelig stor, og så var jeg med.
0: Ja, det jeg har sett og hørt dere med, det at du også spiller fele, og du, Germaius, du spiller ja, trekspill stort sett.
1: Ja.
0: Spiller dere andre instrument?
1: Ja, det hender seg nå. En av meg spiller litt kontrabass iblant, og du spiller.
2: Og jeg har en bratsj, og så har jeg en halgefele, som jeg egentlig begynte med når jeg gikk på landbrukshøgskolen, fordi at det var en kari fra Hardanger som hadde som næringslivs god sider, og for å få tilgang til de så måtte du spille halgefele. Så da fikk jeg mitt tak I halgefele, og så ble jeg med på det. Og den har jeg den dag I dag, og det hender at den blir brukt, ja.
0: Og så døk to kare, døk har gjevet ut en plåte.
2: Mm.
0: Og da lurer jeg på, Hvordan det du velger ut låtene? Enten det nå var plåta, eller du skal ha en konsert, eller... Hvordan velger du ut musikken?
2: Plåta etter ferdagsvegen, og det på en måte et bilde tatt på den Geir, og jeg har fått reise mye med musikk, og for så vidt litt andre ting, og treffet mange folk. Røros har vært på en måte et liten fellesnemner. Det var en smeltedigel for kultur og musikk I gruvesamfunnet, og det det fortsatt, I hvert fall deler til året. Så der har vi treffet veldig mange spillmenn, både fra Norge og fra Sverige. Og det blir et repertoar til det. Og på plåta så ble det med 25 låter, og når det konsert så blir det med så mange som folk tåler.
1: Ser de begynner å se på klukka og slik.
2: Nei, og så har jeg sluttet å skrive slik en såkalt setliste som forteller hva du skal spille, så begynner til det endelig, og så kjenner vi oss litt på hvordan vi har lyst til å spille selv, og så hender det at vi får noen ønsker fra salen, og det blir til en konsert. Støtt.
0: Ja. Du spiller også til dans, I hvert fall du, Gammar, ser det. Han, du, Øystein, spiller du til dans?
2: Ja, vet du, jeg har spilt 80 millioner meter, jeg har rundet 80 millioner meter med fjellbog og nå. Det rekner ut, for at jeg vet omtrent hvor mange meter det går på en låt, og så vet jeg hvor mange låter det går på en kveld, og så vet jeg omtrent hvor mange kveld jeg har spilt. Og nå har jeg passert 8 millioner meter, og det meste av det til dans.
0: Det første gangen jeg hørte at du pratet om musikk I meter, altså.
2: Ja, ja det sant.
0: Den var det. Ja vel, det var, den grei. Den enkelte ting som skal kuttes ut der, det greit. Men når det gjelder musikken, har du ikke noen favoritt musikkmaker?
1: Nei, jeg har nok ikke det, men det blir på en måte kanskje noen kjeldo og tradisjoner som går at da. Både for min del og det gjenspillende ser noe mye til det som vi spiller at det spiller selvsagt en del fra det som kjella hjemme da altså det noe mye, ja, Gudbrandsdalen Nord-Gudbrandsdalen og Otadalen med kildo som at enda som at de feljaker på Fant Karl som får hele landet da og Fant Karl ja, det finnes Fant Karl I Kjellestand det gjør det og det jo mye da på Røros at liksom en feljaker får så mye på Røros at den hadde eget navn oppå der de kaller han Dølguten så det blir disse tradisjonene som du da finner at både I øst og vest da og jeg finner at mye sommerslåtmateriale I Sverige da, I Dalarna og. Så spiller mye fra Østbjørka og Rättviksområdet og en del fra Rørosområdet og en del fra Gudbrandsdalen da pluss pluss
0: pluss pluss, ja det På noen plåter dere, så det hjelma, dere har to helt ulike sjanger, bare for å ta et eksempel. Sånn News, og sånn Hans V. Brimi.
2: Mm.
0: Det så stor forskjell på det.
2: Mm.
0: Men hva som gjør at den ene fenger like godt som den andre?
2: Nei, men når det svært låter, så det jo slik at du, jeg tror ikke det blir like låter som på en måte, ja, forma seg til og slippe seg til gjennom tradisjon og gode spillmenn I fyrer oss, og så oss heldige oss som driver med tradisjonsmusikk, for det I hvert fall liksom jeg kjenner på det, så det en frihetsgrad, og det på en måte nesten hederstegn, hvis du klarer å legge at ditt eget preg, slik at folk kan høre at det du som spiller en låt, og det synes jeg motiverende da.
0: Det et spørsmål som du kanskje ikke har fått så mange ganger før. Hvis du skulle vært uten musiker, uavhengig av sjanger og hvilken tid musikken har levd. Det noen du kunne tenkt deg å spille de sammen med?
1: Ja, det kunne vært artig å treffe på en til enten en Feli Jakob eller en Fant Karl.
2: Ja, det legenda det som du på en måte bare kan tenke deg hvordan de gjorde det de ble så kjent for. Så det har vært morosamt.
0: Og så det slik da, I musikkens verden, at det mange som har, og det ikke de som spørsmål, altså selv om det kan høre skikkelig ut, mange som har noe idol, noe som, det, som har påvirket en opp igjennom eller nå I voksen alder, eller så har dere noen som dere ser opp til, og, som, og det med uavhengig til sjanger.
2: Du var inne på Svein Njus, og Hans Brimi, og det var på en måte idol på korsid måte. Og når vi begynte med felmusikk til Froen, så var det litt grann slik at både kringkastinga og andre hadde på en måte fôret forbi det distriktet og reist rett opp I Ottadalen. Mens en Svein Njus begynte å stoppe, og så var oss ganske små og ganske viltrau på spillemannsøving. Men når en Svein Njus kom, så skjønte oss at det ble ikke en høgtid og ikke en alvor, og så var han veldig inspirerende å treffe. Så han gjort oss min, var blant annet produsent på den plata som Sør-Fond Spillemannslag fikk spillemannspris for I hva tid var det da? 1990, kanskje. Så det var en god hjelper og på en måte et slags idol I periode.
0: Og nå da, bortsett ifra denne turnéen som dere nå skal sette I gang nå I kveld, faktisk, så skal dere da ta et par plasser til, og så da. Hva som skjer da, musikalsk via?
2: Nei, det bolkvis utover høsten. Det også heldige for folk ønsker å ha besøk, og så har ganske mange plasser på I avtaleboken vår utover mot jul, og på utover nyåret. Og... Så det også å lære oss en ny låten hele tiden, så det kan gjerne at det blir en ny plåte.
0: Ja. Lære nye låter, ja. Så spiller dere to årene, på hvert fall på noen plåter dere gir vi ut. Mm. Hva det? Kan dere forvente en ny plåte for bare dere to, eller vil det komme med dere et ensemble? Hva tenker dere?
1: Ja, jeg så rører ikke bort I flere. Jeg lettvint å drive på når det to. Nej men også hadde vi plukket fram at en del gamle springleike og lært oss en del ja, lært oss en del og, så det ja, det blir nok mer springleik nå
2: jeg lurer på det, det tida for det nå
1: tid for springleik
2: ja.
0: Ja, men da siste spørsmålet hva det låt skal jeg spille fra Plåta Døkors da som avslutning
1: hva som med deg da
2: Men det ikke med en som Hans Brimi da, det et sprikkeverk
1: Ja. Ja, det det
2: Hvor den jeg tatt? Det ikke Tuskubben, det navnet
1: Ja, det ikke det da
2: Er det det?
1: Ja, jeg tror det Tuskubben som med Tror det var en som åpner
2: Ja, det den du

0: skal vi til biblioteket og snakke med Heidi Heløy, biblioteksjefen, om hva som skjer der, og ikke minst Lustringaden, Lustra Ungaden, slutta å lese det jo, slik så det virker at alle andre unger i dette landet er. Ungaden leser i skolen og leser dårligere og dårligere, sier de i nyheten. På biblioteket i Luster, der har de noe som heter Sommerles.
1: Ja, vi har Sommerles, en lesenkampanje som har gått i sommeren for barn fra de begynner i første klasse og til de er ferdige i sjuende. Ja, så de leser, og så får de premia etter hvor mye de leser. Og så avslutter vi hele med en stor fest som er nå på lørdag i morgen. Og da har vi teater, og så har vi premietrekning, som er i tillegg til det de allerede får. Ja.
0: Men når media er fulle i nyheten om at ungdommen leser ikke mer, hvordan er det her for de til å lese det da?
1: Ja, vi er jo ganske gode på det her. Vi har jo et veldig godt skolebibliotekstilbud, så det er veldig mange ivrige lesere, og det er mange skoler som har lesing på timeplanen. Så det tror jeg også hjelper til. Men vi må jo bare fortsette å bli bedre. Ja.
0: Men betyr det at disse nyhetene som vi hører om lesing ikke gjelder for Luster?
1: Jo, det gjør det sikkert. Det vet ikke jeg. Det har jeg ikke sett statistikken på. Men ja.
0: Men iveren etter å være med på Sommerles, den er med altså?
1: Ja, vi har god oppslutning. Det var over 300 påmeldte i år, og de har lest over 600 000 sider. Ja, ja. Så det er ganske bra. Vi er ganske høyt oppe på i forhold til gjennomsnitt i landet. Ja.
0: Men i morgen da, så er det slutt. Da er det ferdig før i år.
1: Ja, det var ferdig siste dagen i august. Ja. Så da var det avsluttet. Ja.
0: Men det skjer selvsagt mer på biblioteket, for det er vel nå kanskje sesongen begynner på en måte.
1: Ja, vi har barnehageteatret som kommer neste uke, og så har vi en mummi-forestilling, ja, som er, det er på dagtid, altså det er barnehage og skoler som er invitert på det, sånn at vi når ut til litt flere enn bare de som kommer på helga til oss. Ja. Og så har vi et arrangement på beredskapsuka, det er uke 44, tror jeg, ja, slutten av oktober. Og da er det en som kommer, han har så langt navn, Eskil Aslak Aursand Hagerup, som har skrevet bøker om beredskap, i tilfelle dommedag er en av de. Ja, det er jo aktuelt, ja, nå.
0: Håper ikke det
1: er
0: aktuelt med dommedag, kanskje jeg får med å hoppe på.
1: Men, I tilfelle.
0: ja, men der var ikke mye før han voksne befolkningen, men kan det bli mer? Kan du komme på noe, eller kan du få et tilbud som du sier ja til?
1: Ja, det kan vi. Vi får ofte ting som kommer gjerne med litt kortere varsel. Ja, så ja, vi ser. Men vi har en travel høst med vi som jobber her, studerer begge to, og så har vi en del ting for skole akkurat i høst. Ja. Og barnehage, ja.
0: Iblant når jeg går forbi her, så tenker jeg inn på deg at du hadde jo egentlig en helt annen karriere bak deg. Hvordan er det å plutselig være biblioteksjef? Nå er det vår som lenge at nå kjenner du deg godt.
1: Ja, det er veldig kjekt. Det er det. Det er veldig variert jobb, ja. Og ja, du kan liksom ja, styrde i forskjellige retninger og ja jeg vet ikke hva jeg skal si men det kjekt å få prøve seg på så mye forskjellig det det, ja
0: og så det jo slik at når en begynner i en ny jobb så det jo da en først begynner å lære yrke på en måte ja. Føler du da tror jeg på rett plass nå og her blir det gørende
1: ja, det føler jeg ja jeg glemte å si, vi har jo bokkafé i høst det siste fredag i måneden
0: og det fast hver måned
1: ja, nå blir det det de neste, ikke i desember da men fremover så det nu første 25.
0: Ja. For dem som ikke har vært med på noe slikt nå, hva en bokkafé? Hva kan du forvente deg der?
1: Ja, det litt ulikt fra gang til gang, men jeg har med meg en veldig flink dame som som pleier å ha et innlegg om litt ymse fra gang til gang. Det gjerne et tema som hun prater om, med forskjellige bøker. Så neste gang så det... jeg husker ikke hva hun heter hun som har oversatt en spansktalende dikter Machado som var naboen til Olav og Hauge ja. så det litt de tingene hun skal ta opp ja. Litt, ja, litt, ja, litt knyttet det litt i sammen og så har vi gjerne folk som kommer og med som anbefaler bøker som de har lest ja, så det blir det veldig sånn åpent og vi tar det litt etter hvem som kommer ja, så av og til det to av og til det ti så det, ja, det veldig variabelt men det plass til flere ja
0: det står det bra lett å ønske lukke til med arrangementet i morgen til Ungarden og ikke minst alt da du har tenkt å servere Luftringarden i ja, vinteren ligger framför oss.
1: Hoppas se många på sommarlesfesten.
0: Ja, da var nytt fra bibliotek. Vi går så smått vi gör, men nu är det så att det blir mycket goda hälsningar och meldinger här och det är inte alltid så lätt att Och då styr på när han är helt alene, så jag ballar lite med och klara och uppfylla alla sina önskningar. Men någon ska jag greja och det är visst jag kommer tillbaka där jag var. Det kram med data, vet du. Fordi at vi fikk en helsing her, hun, Anne Berli, hun må høre til noe, for hun blir gratulert så mye med jubileumsdagen i morgen. Takk for at du så god nabo, og nå kan du gjøre akkurat som du vil. Du skal se, hun skriver 66 da, uten at jeg vet noe. Beste helsing ifra meg, Irene, står det her. Og så, han Geir Olav og hun Liv-Britt, hadde hun ønske om å få helsa til han kristen. Nei, ikke til han kristen, men til, ja, kanskje det også, men til han Gunnar Fossen. Og så skal jeg prøve å holde styr på og så det hun Marit Elbekrok. Hun ønsker å gratulere han kristen Ormberg. Han har også jubileumsdag på søndag, og den helsingen må komme ifra oss også. Alle disse her hadde også musikkønske, og da sliter jeg med å få til, så vi helt med en gang. Men jeg får med et, fordi han Kent, han ønskte seg noe som var lett å finne, og da var Åge Aleksandersen med Min dag, og Min dag må nå vel få passe rimelig bra til alle jubileumsdager. Gratulerer med dagen til Erika Badje og alle andre som har jubileumsdag i disse tider, og her kommer han Åge Aleksandersen med denne.
2: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt og kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Hva kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da, nederst der I bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner.